0: deg til å rydde I garasjen eller boden. Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Kaffebønna hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Smør på selvsevik, det Frode.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
4: Radio Metro.
3: Hit Radio. I App Store eller

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet i Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene i sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme i går kveld. Mannen skal avhøres i dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. Metro.
3: Og god onsdag morgen, 25. august. Jeg driver og egentlig tygger på noe bygg her ennå, som jeg har igjen i munnen etter en liten sånn ny greie jeg prøvde fra butikken her nå, som jeg så billig også, vet du. Så tenkte jeg, ja, litt rann varmt vann, og så man på den. God morgen, her vi klare. Frokost eller ei. Musikk nå først i dag fra Cockerobin og When Your Heart Is Weak. Yeah.

0: Irresistible ifra The Course I Metro morgen 11 minutter over 6. Håper dagen bra så langt. Jeg kan bare starte med å sette den like greit. Det årets 238. Dag. Står I 127 dager av 2026. Med soloppgang, 2 minutter på 6. Dag, og så går sola ned igjen 2038. Og så kan vi gratulere Øyvind, Eivind og Even, som har navnedag I dag. Da dagen satt, skal vi se litt mer på historien også etter Alex Warren. Først blir det Easy fra Faith No More om et par minutter.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Da har det blitt 26. august, og det samisk flaggdag I dag. Det flagges for at Sametinget I Sverige ble opprettet på dagens dato I 1993. Fra historien så det på dagens dato I 1612 at bønder fra Gudbrandsdalen nedkjempet skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen, det som kjent som slaget ved Kringen. Og I 1789 ble erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter vedtatt av den franske nasjonalforsamlingen under den franske revolusjonen.
1: Je pense, messieurs, que c'est la bonne formule. Et nous devons l'adopter.
2: Non, messieurs! Non, messieurs!
0: I 1854 ble verneplikt innført for menn, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikten. I mer moderne tid åpnet sommer-OL I Munich I Tyskland på dagens dato I 1972. Olympiaden ble overskygget av Munich-massakren I den andre uka, et resultat av den pågående Palestina-Israel-konflikten.
3: Despite protests, the games go on as Israel buries her dead and the world mourns the innocent victims of the Munich massacre.
0: Men 1990 startet Dagbladet utgivelse av avis også på søndager, og VG fulgte uka etter.
4: På Bob, liksom.

har Ellie Goulding hørt Love Me Like You Do I Metromorgen. Jahn Teigen, han kommer. Det gjør også Craig David og Sting. Først så kommer Endre med en nyhetsoppdatering om 2 minutter.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Smør på Stelsjevik, det den, Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Metro. En radiokanal fra din lyd.
8: En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet i Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene i sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme i går kveld. Mannen skal avhøres i dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Rise and Fall fra Craig David og Sting I Metromorgen onsdag og 26. August og titter inn med NTB-ene for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Og det skjer litt av hvert. Kan du starte på Slottsplassen? Der skal kronprins Haakon se gardens drilloppvisning fra Slottsbalkongen I dag. Dronning Sonja skulle egentlig også vært I stedet, men kronprinsen blir alene mens kong Harald fortsatt innlagt på sykehus. I Vatikanet skal biskopene I den norske kirke møte pave Leo den 14. Og blant annet invitere han til 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad. Det I 2030. Og I Spania blir det langt mer grisete. Der skal over 20 000 mennesker I dag samles I Buñol til den berømte Tomatina-festivalen. Det verdens største tomatkrig, rett og slett. Det høres gøy ut. På Klingenberg og Kino I Oslo det premiere på den norske filmen Butterfly, med blant andre Renate Reinsve, Helene Bjørneby og Lillian Müller på den røde løperen. Og så til fotballen. Viking møter Dynamo Zagreb hjemme etter 2-2 I første kamp. Seier sender Viking til ligaspillet I Champions League. Og I køppen får vi et skikkelig saltenoppgjør når Bodø Glimt I dag møter Fauske Sprint på Aspmyra. Sweet.

Og Hazard fra Richard Marx I Metro Morgen, en onsdag morgen som ser ut til å starte egentlig som vanlig egentlig, men ingen forsinkelser I hverken tog eller flytrafikken. Når du kommer til biltrafikken det ingen hendelser akkurat å rapportere om, men du møter noen kø der du pleier å møte kø altså. Her musikk nå fra John Mayer, vi skal til Last Train Home.

0: var countryartisten Maren Morris, du hørte, sammen med John Mayer på Last Train Home. Og så blir det musikk fra både ABBA og Porsche-revyget for nyhetene klokka 7.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: I Wanna Was ifra ABBA på Radio Metro. God morgen, midt I arbeidsuka. Det onsdag, og vi begynner å kjenne eimen av helg. Jeg vet ikke hvordan det med deg, Endre. I hvert fall blir det I dag.
1: Ja da, og ikke minst I godt humør, så våken, opplagt og godt humør. Tre ting på en gang. Jeg morgens kinderegg her jeg sitter. I nyhetene så skal vi høre om koronavaksine og erstatninger. Vi skal høre om Nidar som flagger ut godteriproduksjon fra Trondheim til utlandet. Og så det dette angrepet da, mot type bank-ID og disse tingene som startet natt til mandag. Nå det to eksperter som uttaler seg om hva og hvem som kan ligge bak. Harald

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny Smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Og her er værvarslet for dagen. På Sørlandet og Østlandet blir det stort sett pent vær, med mer skyer i ettermiddag i indre strøk. I Rogaland ventes det stort sett pent vær. Vestland får skiftende bris og stort sett pent vær, men med eventuell lokal tåke den første delen av dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Noen små minutter over sju, en onsdag morgen i slutten av august. Det ikke så aller verst, er det det, og meldt om fint vær i dag også. Så å si over hele fjørda, så det blir vel bare fint da, gjør det ikke det? Snart nye deltaker i lykketallet også, på vei om 20 minutter. Men nå Bruce Hornsby of The Range, her til The Way It Is.

0: var en hake på bucketlista der til Marion Ramm, vil jeg tenke meg. Spillende låt sammen med en av tidenes største rockestjerner, Meat Loaf, med It's All Coming Back To Me Now på Radio Metro. God morgen og riktig god onsdag. Duran Duran på vei, også Olivia Dean kommer med Man I Need, før vi skal til dagens deltaker I Lykketallet.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: As I'm say, ifra Nea, også gjør vi klar Sola Silimas, og Daido kommer etter nyhetene. Da skal vi høre at diggdyrangrepet kan like gjerne være utført av tenåringer som av Russland. Endre mer om litt.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Metro. En radiokanal fra din lyd.
8: Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vært mye prat I det siste om hjemmekontor, om flere bedrifter som velger å trekke tilbake det, og heller vil ha de ansatte på jobb. Hjemmekontoret, det har nok kommet for å bli, I hvert fall hvis de ansatte får lov til å bestemme. En ny undersøkelse fra SD Works viser nemlig at 6 av 10 norske arbeidstakere vil ha omtrent like med hjemmekontor som I dag. Nesten 3 av 10 ønsker faktisk mer, mens bare 1 av 10 vil ha mindre. Men arbeidsgiverne trekker I motsatt retning altså. Blant bedriftene som tilbyr fjernarbeid, så sier 3 av 4 at de oppfordrer ansatte til å komme mer tilbake på kontoret. Og en mulig forklaring at sjefene synes hjemmekontor gjør jobben litt vanskeligere. 7 av 10 opplever nemlig økende utfordringer med å lede og motivere ansatte som jobber både hjemme og på kontoret. Samtidig så har hjemmekontoret da slett ikke overtatt norsk arbeidsliv da. Over 6 av 10 norske arbeidstakere jobber jo vanligvis aldri hjemmefra. Så kampen står kanskje ikke mellom hjemmekontor eller kontor, men om hvor mange dager I uka sjefen faktisk skal få lov til å se deg. Nesten som om sjefen savner deg, mer enn du savner sjefen.

0: Louis, I love you always forever på Radio Metro nå straks 10 minutter på 8. Det ligger noen gjenstander I høyrefeltet på E6 ved Soldekrysset I Østfold I retning Sarpsborg. Det meldt fra Veitrafikksentralen at entreprenør på vei for å få denne fjernet. Så det tips om elg I nærheten av veibanen på E6 mellom Ingedalskrysset og E6 Bakke I Østfold. Viltnemnda på plass der også, men vær oppmerksom I området der. Nå straks Victor Lexell på Metro.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Victor Leksell, du hørte Svag I Metro-morgen med nyheter nå, ikke så alt for mange minutter, og du klar med siste nytt, Endre.
1: Ja da, og jeg har politisk drama å by på, potensielt politisk drama. For 1. september kommer jo allerede I neste uke, da det ikke lenger kutt I drivstoffavgiftene, og hva skjer da? Vel, fylkesordføreren I innlandet, Thomas Breen, ber statsministeren, Jonas Gahr Støre, om å stille kabinettspørsmål, altså true med å gå av dersom Stortinget inngår et nytt forlik, altså videre kutt I drivstoffavgiftene. Dette kan bli drama, og det skal vi snakke om I nyhetene.
0: Da ser vi frem til det. Først Mark Almond her nå på Metro med Something's Gotten Hold of My Heart.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuly sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og her er værvarselet for dagen. På Sørlandet og Østlandet blir det stort sett pent vær, med mer skyer i ettermiddag i indre strøk. I Rogaland ventes det stort sett pent vær. Vestland får skiftende bris og stort sett pent vær, men med eventuell lokal tåke den første delen av dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Takk til Endre, som gir en ny oppdatering på siste nytt om en halvtimes tid. Og så skal vi fortsette der Endre egentlig begynte nå da, med været for i dag, som jo ser ganske så ålreit ut, både sør, øst og vest. Men hvordan ser dagen ut fremover? Det ser vi på etter musikk fra Purgle Sharky. Vi starter den timen her med A Good Heart. God morgen!

A Good Heart fra Fergal Sharkey. God morgen, dette Metro Morgen på en onsdag hvor temperaturen skal opp. Vi får se mye pent vær både I sør, øst og vest I dag, og det var dette her med periodevis halvskyet I indre strøk, da, som det eneste minus, og litt om morgentåket. Så holder det seg forholdsvis likt I morgen, men kan være litt mer skyet, for det meldt regn på fredag, med til dels kraftig byger på Sørlandet og litt av og på deler av Østlandet. Og så det overskyet med enkelte regnbyger både I sør og vest også på lørdag, så ikke noe å glede seg til væremessig I helgen altså. Men om man skulle være heldig på fredag, så det måneformørkelse. Opp sitt maksimale dekkes 96,2% av måneskiven av jorda, og da får månen en rødlig farge, men skyene kan ødelegge litt for det da. Det lov å hoppe selvfølgelig, om man vil se noe man ikke ser hver dag.

0: Beautiful fra Christina Aguilera på Radio Metro. Og så kommer Kim Wilde også Benson Boone, for vi skal prate litt om Dolly, som døde I går.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Smør på stelsevik, det den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things fra Benson Boone på Radio Metro. Riktig god morgen. I går kveld så var jeg samlet med teatergruppa med. Vi skal drive og sette opp en ny oppsetning. Men litt før klokken åtte så kom det en melding som flere fikk, nemlig at Dolly Parton død. Da var det ganske mange som reagerte på det, og syntes det var fryktelig trist.
2: Jolene, Jolene, Jolene.
1: I går kveld kom altså nyheten om at Dolly Parton død. Hun ble 80 år, og etterlater seg langt mer enn en imponerende rekke med country-sanger. Hun vokste opp I en fattig familie med 11 søsken I Tennessee, begynte å skrive sanger som 20-åring, og endte som tidenes medselgende kvinnelige country-artist. Jolene, 9to5 og I Will Always Love You for lengst blitt en del av musikkhistorien. Dolly var også forretningskvinnen som alltid beholdt kontrollen over sin egen karriere og filantropen som blant annet ga millioner av bøker til barn, og gjennom det hele beholdt hun humoren, varmen og den helt særegne evne til å være både superstjerne og folkelig på samme tid. Når Dolly selv snakket om sitt ettermæle, så gjorde hun det selvfølgelig på typisk Dolly-vis da. Hun håpet å dø på scenen midt I en sang.
2: What I hope is that I can actually fall dead right in the middle of a song, performing out on stage. If I could go like that, that would be great. But I hope that when I am gone, people will remember me for my personality and the fact that I did have a good time in my life. And I'd like to think that I've left a lot of good stuff behind for people to enjoy.
1: Ja, hun likte altså tanken på at hun hadde skapt mye som folk kunne glede seg over etter at hun var borte, og det hadde hun nok helt rett I også. Dolly Parton borte, men sangene, historiene og alt hun ga videre, det kommer til å leve svært lenge.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello, du hørte Senorita I Metromorgen. Støre bør stille kabinettspørsmål over spørsmål om drivstoffavgiftene. Vi skal høre mer om det I nyheten om et par minutter.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
8: The Beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd I App Store eller I Google Play.
10: Din lyd. Dinlyd.no
8: Metro En radiokanal fra Din Lyd
11: Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Seks måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: F-song could get me you ifra Marit Larsen I Metromorgen. I dag så hører vi I nyheten at fylkesordfører I innlandet, Thomas Breen, han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene. Altså sette hardt mot hardt da. Men det betyr at de vil overlate styringen eventuelt da, til Senterpartiet og Høyresiden, og jeg forstår ikke helt hva godt kommer ut av det, og da kan jeg jo rette blikket mot endre I nyhetene. Kan du fortelle meg?
1: Det et godt spørsmål. Svaret vel egentlig ja, men det kommer jo an på fra hvilken posisjon du stiller kabinettspørsmålet. Dette jo litt bølleversjonen av en debatt, hvor man sier, hvis du ikke gjør som jeg sier, så går jeg hjem. Og hvis du føler deg rimelig sikker på at motstanderen da sier, ja, ok, du skal få gjøre som du vil, så ender man jo opp med å både få viljen sin og fortsette ved makten. Det blir litt sånn mental sjakk, men sånn som situasjonen på Stortinget nå, så har vi en mindretalsregjering med en opposisjon hvor Høyre plutselig spiller annenfiolin inn til Fremskrittspartiet. Så det som kommer godt ut av dette vil I så fall være at Arbeiderpartiet får gjennomslag og sitter videre. Blir det kabinettspørsmål? Det et annet spørsmål.
0: En veldig vaklende sak med andre ord. Takk skal du ha, Endre. De midlertidige kuttene I bensin- og dieselavgiftene utløper altså 1. september. Og vi ser da hva som skjer etter det.

0: Clash Test AMS på Radio Metro denne onsdagsmorgen, hvor det ser ut til å gå ganske så greit, både I fly- og togtrafikken, også biltrafikken, hvor det ikke stort å melde om akkurat for øyeblikket I hvert fall, men vi holder oppdatert da om det skulle være noe som skulle oppstå gjennom formiddagen her nå. Nå snart musikk fra Sabrina Carpenter. Vi skal til Taste om et par minutter.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Sabrina Carpenter og Taste I Metromorgen, og så skal vi til en klassiker fra Dire Straits, også nå for nyhetene klokka ni. Men I nyhetene så foregår det litt av hvert endre.
1: Ja, jeg har en skikkelig sånn lapskaus med nyheter I dag. Vi skal blant annet høre om bankene som gjør flere unntak fra utlånsforskriften, altså innvilger boliglån til tross for at de kanskje ikke burde, og så videre. Vi har litt omkring dette spørsmålet omkring om Støre bør stille kabinettspørsmål I drivstoffavgiftssaken. Og når vi først inne på politikk, Fremskrittspartiet øker til over 30%, og dette tredje måned de landets største parti.

0: Retro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. Og her værvarselet for dagen. På Sørlandet og Østlandet blir det stort sett pent vær, med mer skyer i ettermiddag i indre strøk. I Rogaland ventes det stort sett pent vær. Vestland får skiftende bris og stort sett pent vær, men med eventuell lokal tåke den første delen av dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Med Espen Lind og Sissel på vei, også Mariah Carey, Ed Sheeran og Tina Turner innenfor de neste 20 minuttene. Jeg Stian Berg og klar for en time til med Metro Morgen. Hvertfall før jeg gir meg klokka 10 i dag. Så det en fin dag i vente. Det ganske deilig det. Det bedre enn at det regner. Så kommer vann eller

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Where the last ones go I Espen Lind og Sissel I Metro Morgen. Og viser en ny undersøkelse at flertallet av de som allerede har kunnet nyte og ha hjemmekontor, de vil gjerne beholde det, mens arbeidstakerne jo vil ha folk tilbake på jobb. Vi skal høre litt mer om det etter Ed Sheeran. Først venter Mariah Carey og Someday om et par minutter.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster

0: eller ingenting ekstra. Fiken, start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

vært mye prat I det siste om hjemmekontor, om flere bedrifter som velger å trekke tilbake det, og heller vil ha de ansatte på jobb. Hjemmekontoret, det har nok kommet for å bli, I hvert fall hvis de ansatte får lov til å bestemme. En ny undersøkelse fra SD Works viser nemlig at 6 av 10 norske arbeidstakere vil ha omtrent like med hjemmekontor som I dag. Nesten 3 av 10 ønsker faktisk mer, mens bare 1 av 10 vil ha mindre. Men arbeidsgiverne trekker I motsatt retning altså. Blant bedriftene som tilbyr fjernarbeid, så sier 3 av 4 at de oppfordrer ansatte til å komme mer tilbake på kontoret. Og en mulig forklaring at sjefene synes hjemmekontor gjør jobben litt vanskeligere. 7 av 10 opplever nemlig økende utfordringer med å lede og motivere ansatte som jobber både hjemme og på kontoret. Samtidig så har hjemmekontoret da slett ikke overtatt norsk arbeidsliv da. Over 6 av 10 norske arbeidstakere jobber jo vanligvis aldri hjemmefra. Så kampen står kanskje ikke mellom hjemmekontor eller kontor, men om hvor mange dager I uka sjefen faktisk skal få lov til å se deg. Nesten som om sjefen savner deg mer enn du savner sjefen.

Charlie Puth og Meghan Trainor med Marvin Gaye på Radio Metro. Så kommer Riz TV 10 også Nelly Furtado etter at Endre har gitt deg nyheter. Der skal vi råte Fremskrittspartiet. Det landets største parti, det for tredje måned på rad.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: Metro. En radiokanal fra Din Lyd.
10: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskutten har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at 3 nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: All good things come to an end. Sannhet til det, Nelly Furtado på Radio Metro. Mer musikk fra The Pretenders-eventet, også Claudia Scott kommer og mikser alt for lenge. Nå skal vi først og fremst høre hvordan det gikk tidligere I morges. Da hadde vi med oss en ny deltaker I Lykketallet.
1: Lykketallet.
0: I dag så havner muligheten til å vinne noen kroner I Moss. Vi skal snakke med Mette, nemlig. God morgen!
2: Hei du!
0: Og så får vi se om vi kan starte dagen med litt ekstra kroner på konto.
2: Det hadde ikke gjort noe.
0: Så hvilket tall skal vi gå for da?
2: Jeg tenker 65.
0: Det noen grunn til å tenke akkurat det da?
2: Og da jeg født, og den var ledig.
0: Ja, ikke sant? 1965.
2: Ja. Og gammel, vet du. Eller gammel, det spørs hvem du snakker med.
0: Ja, det akkurat det. Snakker du med en på 15, så du høngammel, ikke sant?
2: Ja, nemlig. Jeg mellom 90 og du.
0: Ja. Jeg driver opp igjen, nå vet jeg.
2: Det gjør det. Riva trattere.
0: Vi må se om det gjør vondt eller ikke.
2: Ja.
0: Den tom altså, beklager Mette.
2: Ai. Ja, ja. Moro så lenge det varer.
0: Det det. Også kan det bli litt ekstra moro da, når du kan få med deg noen billetter I Tusenfryd.
2: Ja, det kult.
0: Men takk for at du var med, Mette. Og så synes jeg du skal nyte dagen på best mulig måte.
2: Ikke sant? Takk I like så. Ha en fin dag.
0: Heldigvis så det en ny dag I morgen. Da skal vi prøve igjen, og vil du være med, så det bare å melde seg på med koder og lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Don't mess with love fra James Morrison på Radio Metro og Metromorgen, som ferdig for I dag. Jeg Stian Berg og overlater hele nå til Trond Harald etter at Endre har gitt deg nyheter klokka 10. Jeg tilbake igjen I morgen tidlig da, klokka 6. Første mann opp.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
3: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Og her værvarslet for dagen. På Sørlandet og Østlandet blir det stort sett pent vær, med mer skyer i ettermiddag i indre strøk. I Rogaland ventes det stort sett pent vær. Vestland får skiftende bris og stort sett pent vær, men med eventuell lokal tåke den første delen av dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Da vi halvveis i arbeidsuka, ganske snart hvis vi legger god sida til. Hei og god onsdag, velkommen til Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å servere deg både Westlife og Travis om få minutter, Taylor Swift også. Men vi skal begynne med Tracy Ullman. Her They Don't Know.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

Fra filmen Toy Story 5, det var Taylor Swift og I Knew It, I Knew You på Radio Metro. Og Travis for det med Why Does It Always Rain On Me. Pink på vei med Try og Lionel Richie, Do It To Me etter Avalon. Det Roxy Music det.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Down on the Street ifra Shack Attack. Radio Metro, en fin, fin onsdags formiddag. Håper du også har en fin onsdag. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og for litt siden fikk du Train med Drops of Jupiter. Du får Bruno Mars og Marry You etter Spanish Steps. Dette Morten Harket. Must have

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

Warwick Avenue, Duffy på Radio Metro, hvor klokka om ikke lenge 11. Det betyr ferske nyheter. Det blir aller først Go West. Her King of Wishful Thinking. God onsdag.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og er inne i sitt tredje døgn. Løsninger er i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uke før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen er 4,7 prosentpoeng. Og her er værvarslet for dagen. På Sørlandet og Østlandet blir det stort sett pent vær, med mer skyer i ettermiddag i indre strøk. I Rogaland ventes det stort sett pent vær. Vestland får skiftende bris og stort sett pent vær, men med eventuell lokal tåke den første delen av dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Og du er oppdatert. Klokka den er et par minutter over 11. Radio Metro er du på, og her får du god og variert musikk. All Saints med Pure Shores. Du skal få All for One også. I Swear om noen ganske få minutter. Etter en fin, fin låt fra Phil Collins. Her er Something Happened on the Way to Heaven.

0: Det er Erik, og jeg banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Hyggelig gjenhør med All For One. Det var I Swear på Radio Metro. God formiddag. Taylor Jane, Tell It To My Heart. Husker du den? Det var en stor låt på 80-tallet. Kommer etter Miles Smith. Her Nice To Meet You.

0: Big World ifra Emilia på Radio Metro, ditt første valg for god og variert musikk. For litt siden, James Arthur, Say You Won't Let Go. Og så var det en gruppe på begynnelsen av 2000-tallet som het S-Club 7. I dag så heter de S-Club. Låta Never Had A Dream Come True heter det samme, dukker opp om under 2 minutter her på Metro.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: dinlyd.no
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Anna ifra Toto, god formiddag og god onsdag. Du på Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Det blir om litt Lola Young med Messi. Det blir Billy Joel også, My Life, etter Whitney Houston og Enrique Iglesias.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

My Life fra Billy Joel. Du hørte han på Radio Metro. Dette Metro formiddag, som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Nå får du en nyhetsoppdatering ganske snart også, når klokka blir 12. Du skal få med deg været på kjøpet. Vi tar med oss Anastasia aller først.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger er i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet får det meste skyet oppholdsvær, perioder med pent vær. På Vestlandet lange perioder med sol fra skyfri himmel. Det er ventet 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 21 i Kristiansand og 23 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. Radio Metro. Metro.
2: 12:02. Du har fått nyheter og vær, og du er på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. God ettermiddag. Vi skal til Michael Bublé og Lost. Vi skal til Commitments også med Mustang Sally om noen få minutter. Etter britisk pophistorie, Be Yourself Tonight heter LP'en. Her Eurythmics. Yeah.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Fin låt ifra Sienna Spiro, Die on this hill I Metro formiddag denne torsdag 26. August. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Vi skal om ikke lenge til Carrie Underwood, Blown Away, Neville Brothers, Bird on a Wire, etter Love and Money fra 1988, LP'en et Strange Kind of Love. Her Hallelujah Man. When you can't get what you need

0: Bird on a Wire. Det The Neville Brothers på Radio Metro, stasjonen for mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Om ikke så lenge så skal jeg gi deg en feine flott låt fra Wenche Knutson og Kurt Nilsen, When the Stars Go Blue, om litt.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio. Heart the beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller

Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

All Your Love on Me. Det ABBA på Radio Metro denne onsdags ettermiddagen. Klokka den ett om ikke så lenge. Det betyr at du skal oppdateres både på nyheter og vær. Det blir James Blunt fram til det. Her Carry You Home. Året det 2007. Det snart 20 år siden det. Huff og gru.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet får det meste skyet oppholdsvær, perioder med pent vær. På Vestlandet lange perioder med sol fra skyfri himmel. Det er ventet 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 21 i Kristiansand og 23 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. Metro.
2: 13.02, onsdag ettermiddag her på Radio Metro. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Husk at du finner oss på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Du har i vente Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Etter filmmusikk fra filmen Cocktail, her The Beach Boys.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakke toalettpapir og 4-pakke tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Høsten en perfekt tid for innendørs prosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.

Benson Boone og In The Stars på Radio Metro onsdag ettermiddag. Og hvis du nå kikker på klokka, sitter på jobb og bare teller timer frem til arbeidsdagen slutt, vi korter ned ventetida med god og variert musikk om ikke lenge ifra John Legend og Idde Schultz. Men nå ifra Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Ida Schultz og Fiskerne I Haven, Radio Metro, onsdag ettermiddag, hvor klokka har passert 13:30. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, synger snart, hører du, byr snart på Take That. Det blir Patience om litt.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Fin låt fra 1984. Cool and the Gang. Fresh på Radiometro med mer variert musikk. På en fin, fin onsdag. Take That for det med Patience og Louis Capaldi på vei med Forget Me etter Madonna. Og her I'll Remember.

Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit.

World of Our Own. Det Westlife det på Radio Metro, hvor klokka går mot to ferske nyheter og vær, og Lars Eikanger og Metro ettermiddag tar han vel imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Må du ha en fortsatt strålende onsdag sammen med oss I Metro, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Adjø da!

0: kjør!
1: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever skadet, melder NTB. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet får det meste skyet oppholdsvær, perioder med pent vær. På Vestlandet lange perioder med sol fra skyfri himmel. Det er ventet 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 21 i Kristiansand og 23 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Metro. God ettermiddag og god onsdag, lille lørdag i gamle dager. Dolly Parton død, vi skal selvfølgelig markere det etter hvert i sendingen. Begynner med Rod Stewart da, fra plata Body Wishes. Første nummer 1-hitten i England på 5 år etter Do You Think I'm Sexy. Fin tiendeplass i Norge. Her Baby Jane.

You Breathe Easy etter Rod Stewart's Baby Jane fra 1983. God ettermiddag. 10 over 2, snart til Wilson Phillips, og så må vi hylle Dolly Parton, og så skal du få disse tre.

0: gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Wilson Phillips med Hold On, kvart over to. Dette er Radio Metro, og i går kveld fikk vi beskjed. Dolly Parton er død. Hun ble 80. En av tidenes mestselgende artister med over 100 millioner solgte plater verden over. Hun spilte inn 49 album og fikk 26 førsteplasser på Billboards countryliste. Flere enn noen annen kvinnelig artist i historien. Og så er det alle historiene om hennes engasjement, hennes empati og hennes fantastiske personlighet. La oss høre en liten mix her av noe av det Dolly Parton har gjort.

0: Jan Johansen etter Adele og Go West. Litt over halv tre, god ettermiddag, god onsdag, Ronan Keating, og så må vi jo hylle disse nordlendingene igjen da. Sør nå, men vi blir jo imponert.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Metro.
1: Radio Metro.
2: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: Icy Fire med Ed Sheeran etter Faith Hill og countrystjerna med This Kiss. God ettermiddag, jeg Lars. Vi skal spille en låt fra plata No Jacket Required fra 1985. Og Phil Collins selv sier at han ikke aner hva den handler om, men den heter Don't Lose My Number.
1: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser nei. Stopp, foran, deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hei, det Rune igjen.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet får det meste skyet oppholdsvær, perioder med pent vær. På Vestlandet lange perioder med sol fra skyfri himmel. Det er ventet 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 21 i Kristiansand og 23 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag, litt over tre. Hyggelig at du hører på Metro denne fine solrike dagen over hele Metroland. Vi har mistet en legende, vi gjorde det i går. Dolly Parton er død. I 1984 mistet vi to, både Jackie Wilson og Marvin Gaye. I 1985 lager The Commodores en hyllest til dem begge. Metro.

Elvira Nikolaisen og Egypt Song etter The Commodores, som fikk sin største hit uten Lionel Richie med Night Shift. 3:10, god ettermiddag, Paul Young sammen med italieneren Zucchero. Du skal få Senza, Una Donna, og så skal du få disse tre.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Ja.
3: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow!
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: God ettermiddag med Dreams, The Cranberries med Dolores O'Riordan I spissen. Fra plata Everything Else Is Doing It, So Why Can't We? Ikke sant? Den ikke fin? Litt over halv fire? Jeg skulle mene det. Men det trist øyeblikk I livet også, for eksempel når du mister et potetgullflak ned I dippen, og så sender du inn et nytt flak på redningsoppdrag, og så knekker det også. Ja, vi har alle vært der. Snart Daniel Bedingfield på Metro.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, I møte med livet.
4: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Du hører på Metro. Jeg Lars. God ettermiddag. Og I går ettermiddag, nok så sent, sånn I 6:30-7-tiden, så var det fullstendig stopp på Norges mest trafikerte veistrekning. E18 ut av byen. Grunnen var The Neighborhood. The Neighborhood? Altså et band med 4 milliarder Spotify-streams spilte konsert, hadde aldri hørt.

0: deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Astrid og Symfoni på Metro. Klokka er snart fire. Du skal få John Farnham med You're the Voice og Maria Mena, Just Hold Me. Og så har jeg bare lyst til å sitere en venn av meg som sa følgende forleden. Han sa, kort oppsummert var min fars livsråd til meg. Lykke til! Det kommer til å gjøre vondt.
1: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
8: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Behagelig og variert musikk. Metro.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet får det meste skyet oppholdsvær, perioder med pent vær. På Vestlandet lange perioder med sol fra skyfri himmel. Det er ventet 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 21 i Kristiansand og 23 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. Radio Metro. Metro.
2: God ettermiddag, god onsdag. Det er 26. august, og så er det altså et helt eventyrlig deilig vær i nesten hele Metroland. Er det mulig? Ja, vi skal snakke litt om vannet. Hvor varmt er det? Og er det bra at det er så varmt? Ja. How will I know? Vi begynner med Whitney Houston.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte.
1: Sånn.
0: Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Søstre til Michael, Janet Jackson, en av de mest populære artistene på 90-tallet. Hyggelig at du hører på Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars, og jeg badet i går. Ja, jeg gjorde det. Jeg tok meg en dykkert, og det var ikke så hakkende skærent enda vi helt i sluttfasen av sommermåneden august. Og hvis du synes det har vært varmt i sommer, har fisken hatt det enda hetere. Temperaturen i verdenshavene nådde 21,1 grader sist fredag og lørdag, og det er den høyeste havtemperaturen som noen gang er registrert. Og jeg har sjekket badetemperaturene i dag, og det er ganske bra. Altså, jeg har bare sjekket i Oslofjorden da. Der ligger mellom 17,5 og helt opp mot 19, kanskje 19,5 grad. Og det er jo ikke så verst til å være slutten av august. Eller er det egentlig kanskje ganske verst? Det er mulig det, altså.

0: Making love tonight, ja. Something about the way you look tonight. Elton John på Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars. Du skal få Amy Winehouse og George Harrison, noe av det aller siste han ga ut, i hvert fall med litt suksess. En venn av meg sa forleden, jeg husker da jeg var ung og kunne reise meg fra stolen uten å banne. Det var gode tider, det.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du... Topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.

Mer enn 100 millioner solgte plater verden over. 49 album, 26 førsteplasser på Billboard blant annet. Er imponerende.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: All Out of Fight, det Pink på Metro. Du skal få 80-talls heltene I Fiction Factory. Husker du Feels Like Heaven? Åh, den så fin. Og så hopper vi til 90-tallet til Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, for nyhetene klokka fem.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Det god ettermiddags introen, og den betinger at det noen I studio som kan si hei og god ettermiddag, og det har Solveig Helldal tenkt å gjøre nå. Så god hei og god ettermiddag til dere alle der ute på vei hjem fra jobb, eller hvor dere måtte befinne der. Vi klar for kveldens sending, det onsdag, og det den siste onsdagen I august. Skolen begynt, ferien stort sett over, men vi like bli. Og så det jo sånn at vi har litt av hvert å by på I løpet av sendingen I kveld også. Det jo alltid sånn, og vi skal selvfølgelig gli inn I ettermiddagstoner når vi ferdig med god ettermiddag. Og så det tid for et gjenhør av et timeless som gikk om fredag, flunkende nytt var det da, et gjenhør I dag med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen. Så skal vi ha en halvtime skott for øre før det tid for lokalnytt, og hva som skjuler seg I lokalnytt, det skal vi komme sterkt tilbake til. Men vi må starte med den melodien, eller med den artisten som virkelig vi skal sette fokus på bittegrann nå. Og vi ikke den eneste radiokanalen som I løpet av denne dagen har spilt Dolly Parton. Leit å høre at denne ikon av en dame gått bort, 80 år, men har vært still going strong til det siste, og har lagt bak seg en formidabel karriere, og vært kanskje et veldig lett menneske på sin måte, altså hun har vært ikke bare artisten, men også menneske Dolly Parton, og gitt mye penger til forskning og til folk som... trengte sort litt ekstra, hun har selv vokst opp I harde kår. Og da har vi lyst til å starte sendingen I dag med Dolly Parton og My Tennessee Mountain Home som en hyllest til en fantastisk artist. Sitten.

Takk for alle melodiene, Dolly Parton. Og så skal vi tenke litt på hva som skjer videre I dag. Og vi sa jo litt om at det skulle være lokalnytt selvfølgelig på en onsdag, og hva som skulle skjule seg der skulle vi komme tilbake til. Og da kan jeg fortelle at vi skal snakke om at barnekor I Lillesand kirke skal starte opp igjen. Vi skal snakke om Skaurøymarsen som Vi skal høre om en maskott på Lillesand senter som mangler navn. Og vi skal høre at det skal være flere mønnskonserter utover høsten, så litt av hvert, og det skal også bli plass til en ny Lillesandsbar. Så I dag det kunstforeningen I Lillesand vi skal presentere, og det skal bli spennende. Så litt av hvert altså på programmet I dagens Lillesands, eller dagens lokalnytt med Lillesandsbar. Men dere, vi skal ta med en forholdsvis ny artist som har kommet, eller jeg skal ikke si han er ny for meg. Kristen Robertson med Don't For The Ride, og det en helt ny melodi som kom nå I 2026, den countrypreget. Jeg har ikke hørt så mye om den artisten, men la oss lytte til sangen.

Ravatn. I den mektige høstfamilien har forlagsvirksomheden vært livsgrunnlaget i generasjoner. Nå tida inne for et skifte. Matriark og forlegger Myrna Høst nærmer seg pensjonsalder, og de to barna hosine, den litterære begavede Philip og den økonomisk orienterte Henny, posisjonerer seg begge for å ta over. Det blir rett og slett skremmende dårlig atmosfære når Myrna innkaller de voksne barna og forlagets ansatte til det de tror er feiring av hosin 70-årsdag. Det lille hotellet hvor Myrna samler barn og ansatte er drevet av ivrige Jesper Holt og ligger på en knøttliten holme på Sør-Vestlandet, ikke langt fra der Doggerland en gang lå. Øya er så liten at det knapt er mulig å gå en tur der. Det skal vise seg å bli to klaustrofobiske dager, beskrevet gjennom Eddas nervøse jeg-blikk. Sannheten er at det skal skje et generasjonsskifte i forlaget. Høst forlag er i krise, men hvem er best egnet til å overta? Den idealistiske sønnen og forlagssjef Philip, eller den økonomiansvarlige og realitetsorienterte tvillingsøstra Henny? I utkanten av maktkampen står Edda. Hun er redaktør og gift med Philip, og mer involvert i familiehemmelighetene enn noen aner. Edda mottar et romanmanus med titlen Doggerland, som er signert H, og som helt tydelig handler om Edda og hennes lyssky sidesprang. Hvem i alle dager er det som har skrevet dette, og er det rett og slett meint som utpressing? Mens det blåser opp ute på havet, blåser det sannelig opp inne i hotellet. For det er visst ikke bare Edda som har noe å skjule i denne familien. I løpet av døgnet pakkes det ut det ene og det andre, og beskyldningene sitter uforsvarlig løst. Løgner og sannheter. I denne skarpe og intense romanen utforsker Ravatn hvordan makt, arv og løgner spiller seg ut i en tid der selve eksistensen av litteraturen er tro.

Takk til Kari, takk til gjengen på biblioteket, alltid ny boktips for fredagen, og gjenhør med tidligere sendt på onsdagen. Garth Brooks derimot, han har vært sendt sikkert både på onsdag og fredag, men nå kommer han i hvert fall her hos oss med melodien The River.

0: Alt har gått galt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo. Skal vi se radioen, radioen der. Så, skru på knappen der. Ja, skal vi se om vi finner noe. Fort der. Kom igjen. Ja.
1: Og vi gratulerer. Og nå skal vi te på en Tora der. Og premien der er, som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
0: 63, ja. 42.
1: 37. 13.
0: Ja, 13.
1: 58.
0: 58, ja.
1: 48.
0: 48.
1: 89.
0: 89.
1: 73.
0: Ja, 73.
1: 52.
0: 97. Ja! Åh, 72. 600. Kom igjen. Ja, hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
2: Automatiske, hva? Det er normalt ikke folk
0: der. Det er folk der. Hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
3: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk, Radio Bingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
4: Det gjør du, og akkurat nå også en stund på Breivik Camping for dere som har lyst til å gå der og handle. Men dere, det er jo sånn at jackpoten den stiger, og det er spennende når den kommer opp i de store summer. Og den store summen nå er 32 000. Det kan være bra å få med seg nå på sensommeren, ikke sant? Å legge til etter, kanskje det har vært kreditkortbruk på sommeren, så får vi slett av gjelder, for å si det enkelt. Men uansett, vi trenger alltid litt ekstra kronasje, så her er det bare å kjøpe blokker og være med, og håpe på at du er den heldige. Og så går det jo ut premier for 12 over 12 000 hver eneste torsdag, fordelt på 12 spill. Så er du heldig og vinner for eksempel som en treradder, så kan du vinne fra 1000 kroner til 3000, og på enradderne 500, toradderne 700, så allikevel, om du må ut med en 50-lapp for å få en blokk, så kan det være du sitter igjen med et pluss på regnskapet. Men nå hopper vi enkelt og greit til Emily Harris, som kommer med Planning My Love.

0: til god ettermiddag på Radio L.
1: Og i god ettermiddag på Radio L så har vi lyst til å advare mot en ting. For Trygg sier nå at vær forsiktig, ikke send av gårde 12-åringer til skolen på en elsparkesykkel. Det mange unger som på vei til skolen nå. Tusenvis og august og september står for nesten 30% av alle trafikkulykker på myke trafikanter. Så nå Trygg Trafikk ute med og sikkert andre forsikringsselskaper også, og sier at la oss tenke oss nøye om før en la barna bruke elsparkesykkel fram og tilbake til skolen hvis de under 12 år. Og det jo også ulovlig å kjøre elsparkesykkel hvis du under 12 år. Og da mener Trygg at foreldrene bør gjøre individuelle vurderinger av barn, og at barnet har fylt 12 år betyr ikke nødvendigvis at det moden til å bruke elsparkesykkel alene i trafikken, men i hvert fall så må en tenke veldig sterkt på dette. Og så det jo sånn at det skjer ulykker, og folk glemmer også kanskje at noen litt eldre ungdommer enn de aller yngste, de trimmer disse her elsparkesyklene, det ulovlig. Og hvis ikke du har god forsikring, så kan du komme i milliontap for tar et barn og kjører på en bil for eksempel, og bilen blir skadet med forskjellige ting, eller at du i verste fall skader en annen person, og du uten forsikring, så kan en bare se dollartegner, og i tillegg selvfølgelig skader på personer, jo det verste. Så her må foreldre tenke godt om når det gjelder sparkesykler, og Trygg Trafikk og Frende og alle forsikringsselskaper, de sier her at barn under 12 år skal ikke bruke elsparkesykkel. Ikke se på 12-åringen som et automatisk grønt lys, vurder barnets modenhet. Test skoleveien. Velg å gå sammen dersom skoleveien krevende. Bruk alltid hjelm. Sjekk elsparkesykkelen. Ingen passasjerer på. Og sjekk forsikringen. Så hvis du har alt dette innenforstått, så kan det jo gå bedre enn om du bare glemmer at det bare sender de ut, for det det absolutt ikke. Og jeg vet at det ikke for så lenge siden har vært en litt ekkel ulykke i Lillesand, hvor yngre barn var involvert i en ulykke, så her oppfordringen gitt i beste mening. Pass på barna deres i trafikken. Vi skal få lov å avslutte med en melodi igjen, for vi går fort mot veis ende, og der ligger mye fin musikk og venter på å bli spilt. Og en av de fine vår Lillesandsmann Markus Moskren, som her kommer med melodien Evergreen. Vi høres ut over onsdagskvelden.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka er nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Åh, det er deilig her nede i Sydenfrank, Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Åh? Hva kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Åh, jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Klokka er 18, dette er Radio L. Nå får vi gjenhør av Timeless fra sist fredag. Ansvarlig for programmet er Knut Rune Jansen og Trond Andreasen.

0: Timeless er godt i gang med Vengeance and Grace albumet til Benjamin Todd. 17. april kom det, og låta det var It's What You Meant.
1: Ja. Ja, jeg skal over til en kar vi har hatt med oss for noen år tilbake, fant ut i min visdom her. Leon Maiken, han, det var vel albumet, han debutalbumet i 2020, Back to Man Gone, som vi hadde med oss den gangen. Siden så har det blitt et par album til, og nå 31. juli så slapp han ny single. Til et album som kommer i september, om ikke så alt for lenge til, 4. september.
0: The så, Leaving Kind heter det, for øvrig.
1: The Leaving Kind, ja. Han er heller ikke gamle karen. Du hadde en 35-åring på i stad. Leon Maiken, han er blitt 27, født i, han er faktisk et tjekkisk opphav, men har vokst opp i Florida. Jeg synes han var kjempespennende når han kom med debutalbumet, så har han... Vi hører på så mye musikk at han ble liggende i en eller annen skuff, sånn, så nå kom han fram igjen på en måte, og jeg blir litt spent på det albumet som nå kommer i september. Så vi får starte med smakebiten derifra. Her får du Leon Maiken med
0: Don't You Cry.

0: Ja, det er hørbart, men...
1: Ok, vi lar det ligge da. men det er bare 4 måneder til jul.
0: Ja, det er det. Det går fort.
1: Ja.
0: Nei, så det ble et... Men de likte seg godt som musiker, kolleger og duo. En duo da, sånn at de... Det ble fast. Og... Nå kom det, det er jo egentlig en albumdebut vi snakker om her da, Grey and Green heter det, og det kom i juni, og jeg synes det var såpass bra at det må få en liten test i Timeless. Så her kommer da Grey Delisle og Les Green med låta Mister.

0: 5. juni kom Grey Delisle og Les Green med sitt duo, vi får si, ja, det var et debutalbum da. Grey and Green heter det albumet, og låta du hørte, det var Mister.
1: Mister?
0: 80-tallet, de husker jeg godt, han.
1: Ja. De får vi kanskje plass til et eller annet sted en gang i
0: fall. Ja, men det altså... Broken Wings, var det ikke det som var låta som gjaldt en gang i tida?
1: Ja, og Kyrie.
0: Og Kyrie, ikke minst.
1: Ja, ja, ja. Nei du, vi skal over til kanskje en kar som litt mer ukjent for de aller fleste, men derto ikke mindre spennende, Trey Anastasio, en kar som har greid å bli godt voksen 61 år, og de innvidde kjenner han kanskje best fra bandet Peach, tilbake på 90-tallet. Han har også hatt sitt eget Trey Anastasio band, og Oysterhead, og Ghost of the Forest, og så videre, og så videre. Gjør mest solo-ting nå. Kommer første soloalbum tilbake i 98. Jeg har tatt med meg andre soloalbumet, som har den fantasifulle titlen Trey Anastasio. Det jo fiffig.
0: Ja, men alle må ha det.
1: Ja. Meget bra gitarrist, han ble nå, ja det er vel nå i september, den går av stabelen, Eric

0: Claptons blues-konsert i Chicago, som er velkjent. Der har han fått innpass i årets line-up. Så til dere som ikke har hørt han før, her får dere Trey Anastasio med
1: Cayman Review.

0: Nytt album fra American Aquarium kom 26. juni, New Ways to Lose, heter det, og låta du hørte, det var Can't Into Could.
1: Ja, ny artist I Timeless, Colton Bowlin, 21 år gammel fra Kentucky, USA. Veldig mye mer enn det vet vi ikke. Jeg ser du har greid å grave fram noen anekdoter, at han vokste opp sammen med sin bestefar, og bladi-bladi, men musikalsk country.
0: Ja, noe, ja. En slags...
1: En slags country. Dette han har gitt ut, det her jo første albumet, Grandpa's Mill, som kom 13. mars I år, og ja, vi har vel mye rart å prate om I Timeless, men vi trenger ikke prate så mye enda om Colton, men han får bevise litt først.
0: Men han åpenbart et talent, som det heter.
1: Ja.
0: Og akkurat Grandpa's Mill, poenget med den anekdoten, var jo at det faktisk der han jobba hos sin bestefar da, på Grandpa's, bestefars mølle.
1: Mølle, ja.
0: Og det reelt, ja. Så vet dere det.
1: Så, Røv Mølle.
0: Så han hyller sin bestefar med titlen på albumet, det han gjør.
1: Det jo flott det.
0: Det flott det.
1: Ja, det flott det. Du, vi lar han få lov til å synge litt, og så ser vi om han kommer tilbake igjen I Timeless med en senere anledning. Her får du Colton Bowlin med
0: Clinton County.

0: The Feliz Brothers fra Life in the Dark, 2016 var det, Aerosol Ball. Og nå, Andreas, nå ser jeg, nå, nå kommer ukas skrell.
1: Det kan du si, den så du vel ikke komme.
0: Nei, den så jeg ikke
1: komme. Beauty and the Beast, rett og slett. Vi skal bruke bittegrann tid på det, for det så mye ja, kule poenger her.
0: Ja, det det.
1: Ja, vi skal over til Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Og Nancy Sinatra, som de fleste kan tolke navnet, det jo rett og slett datteren til Good Old Blue Eye.
0: Mm-hmm.
1: Frank Sinatra, han ville at datteren skulle gå litt i fars fotspor, og hun hadde jo begynt på en musikkarriere, men den vakla jo, så han hyra inn Lee Hazelwood, gammel låtskriver og produsent, med et relativt rufsete rykte. Han var jo ikke et helt A4-fyr.
0: Han la ikke noe imellom, kan
1: Nei,
0: du si.
1: Nei, så han, du kan rett og slett få lov til å lese det han ba jo direkte om å gjøre, rett og slett.
0: Han ba Nancy Sinatra om å slutte å synge som en søndagsskolejente, og heller synge som en 14-åring som dater en trailersjåfør.
1: Så la meg det ligge der.
0: Og da, et kort tid etter, så kom These Boots Are Made For Walking, og ble en enorm hit.
1: Ja, helt hinsides. Så noe av det Lee Hazelwood meldte til unge frøken Sinatra, det gikk hjem. Det endte faktisk opp med at de spilte inn hele tre album sammen. Nancy og Lee i 68, Nancy og Lee again i 72, og Nancy og Lee 3. Fantastisk. Jeg har tatt med meg Nancy og Lee again fra 72, og jeg ble litt sånn, jeg synes den der låta her var litt artig, for å si det sånn, så ja, så det jeg tenkte, den må vi presentere for Timeless sine lyttere, så her får du altså The Beauty and the Beast, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med
0: Big Red Balloon.
2: Sometimes a man and a woman spends 30 or 40 years together, and they don't belong together. And then one day, one of them tries to leave, and does, but in a most peculiar way. Woman, one of these days

0: Ja, det var en ordentlig smell det fra herre Andreasen, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood fra 1972. Albumet, det var Nancy and Lee Again. Låta, det var jo Big Red Balloon.
1: Ja, men vi hører jo på mye rart.
0: Ja, det kan du trygt si. Nå skal vi tilbake til 2026 igjen. Ja. Jeg kom over et band, må vi si da, som heter The Two Tracks og alle ting. Og det viste seg jo da at det var men det holdt på siden 2014, jeg har ikke fått det med meg. De kommer fra USA, nærmere bestemt fra Wyoming, og det er en liten gjeng som har gitt ut egentlig flere bra album, viste det seg, fem i tallet. Og ja, nå kom der et album nummer fem som skiller seg litt fra de foregående. Jeg likte det bedre enn begynnelsen. Seasons Unknown heter det. Du kan jo se om du er enig når vi spiller titelsporet. Seasons Unknown.

0: The Two Tracks var det med låta Seasons Unknown. Det var titelsporet på, for det femte studioalbumet som kom 5. juni. Og nå det ikke debutanter.
1: Nei, nå det erfarne fjellfolk som skal ut igjen. Vi hadde en låt fra Rolling Stones siste album, Foreign Tongues, i Timeless for et par ganger siden. Da fikk du lov til å...
0: Ja, det var valgt det. Var ikke det Raised on Rock?
1: Nei, Raised on Rock, ja. Ja, igjen. Altså, jo, det går litt...
0: Det går litt i sur, men det var jo en ordentlig sånn rock Stones-låt.
1: Ja, og nå tok vi det ned. Og igjen, som vi sa, det albumet der, det kom som lyn fra klar himmel. Det var mye, mye, mye bedre enn vi hadde forutsett stilt oss det. Så vi fikk jo presentert det behørlig sist, så det trenger vi ikke bruke mer tid på nå. Vi skal rett og slett få en ordentlig gromlåt fra Rolling Stones. Her får du
0: Ringing Hollow.

0: Rolling Stones kommer nytt album 10. juli, Foreign Tongues heter det. Har du ikke hørt det, så skyndte jeg å gjøre det.
1: Ja, løp på kjøp.
0: Men ikke tro at den låta her, Ringing Hollow, er representativt for albumet i så måte, for de bruker den velkjente rockeformelen. Det her var liksom den litt roligere amerikana-låta, for vi kaller det, og det er jo en låt som Keith Richards synger på, som han pleier, som er litt annerledes, men ellers så er det Stones, sånn som du kjenner de fra tidligere.
1: Straightforward rock and roll.
0: Da skal vi ta sats og prøve å uttale det neste bidraget her.
1: Ja, det har du prøvd på før.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Jeg synes det er like gøy hver gang.
0: Ja. The Revivalists.
1: The Revivalists.
0: Jeg har lyst til å ringe dem og si.
1: Du kommer Estes.
0: Ja, de skulle bytte navn. Men det er et bra band.
1: Jo, jo.
0: De kommer fra New Orleans og har gitt ut sitt 6. studioalbum 24. juli, som de kalte for Get It Honest. Og ja, og mye skal jeg prøve å si om deg. Et band som kom sammen for ganske så mange år siden, i 2007, og de var litt på sykkeltur, de her gutta, og tog en liten omvei når de syklet gjennom byen, gjennom New Orleans altså, og fikk da høre David Shaw, som hadde flyttet til byen, og han fikk de jo med på konseptet, og siden så har det egentlig gått slag i slag med bandet, og de turnerer og sjøer og gjør det riktig bra, selv om de ikke er blant de mest kjente på planeten, men dyktige er de, og det skal vi høre når vi spiller titelsporet fra Get It Honest.

0: The Revivalists. Der sa han på første forsøk, Trond. Get It Honest heter albumet som kom 24. juli. Du hørte titelsporet, det album nummer 6 fra den kanten. Og så, ja, ja. Dårlige nyheter holdt jeg på å si.
1: Ja, både gode og dårlige nyheter. Vi skal over til, det er jo ingen overraskelse, men en av undertegnedes favorittmusikere, Billy F. Gibbons fra ZZ Top, og nå er han eneste gjenlevende medlem i ZZ Top. Da gikk han uden skjegg, som de alltid sa.
0: Mm-hmm. Frank, som heter Frank Baird.
1: Frank Baird, han gikk bort på tirsdag, og det må jo være en merkelig følelse for Mr. Gibbons, fordi ZZ Top har jo vært et av de bandene som aldri har gjort noen utskiftninger annet enn når folk har gått bort.
0: Mm.
1: Så når Dusty Hill gikk, så fikk de inn nevøen eller noe sånt, og nå, men de kommer nok til å fortsette fordi de har spilt uten han en del konserter, ZZ Top, fordi at han har ikke vært i stand til å traktere trommene. Så sånn er det, men Mr. Billy Gibbons, han slutter ikke å gi ut ny musikk. 17. juli så kom Hanging on a Cliff, en single, som er en teaser til albumet som kommer nå om en ukes tid til. 28. august kommer Chicago Bound.
0: Det blir kult.
1: Ja, vi er ikke veldig overrasket hvis han hyller Chicago Bluesen med den titlen.
0: Det tjuvleste jeg litt på. Det har du selvfølgelig helt rett i. Ja. Det er nettopp det han gjør.
1: Det er akkurat det han gjør. Nei, så vi får sende noen tanker opp der oppe. En ny trommeslager har satt seg inn i det evige bandet. Og her kommer den siste singlen til Billy F. Gibbons.
0: Hanging on a Cliff.

0: Charles Wesley Godwin var det, en noe pompøs utgave, riktig nok, fra Christian Name, som et nye albumet som kom 24. juli. Låta, den heter Try Again.
1: Ja, det gjorde han. Ja, så skal vi over til en kar som jeg hadde nesten glemt, men ikke glemt på en annen måte. C6 Steve, eller Steve Wald, som han opprinnelig heter. Som bodde lange, lange perioder i Norge på tidlig på 2000-tallet, bodde vel på Notodden, og fikk ganske sent i livet en musikkarriere, solodebuterte i 2004, og fikk suksess, må man si. Og Steve har alltid vært der, og nå var det på tide å dra han fram igjen fra albumet A Trip, A Stumble, A Fall Down on Your Knees. Takk skal du ha for den.
0: Fin titel.
1: Som kom i 24. Det albumet gikk med hus forbi den gangen, så det har jeg fått tid til å høre på nå, og det var vel verdt å få en plass i Timeless. Det fortjente det, så her får du C6 Steve med
0: Backbone Slip.

0: Backbone Slip var det fra C6 Steve. 2024-albumet A Trip of Stumble, Fall Down on Your Knees.
1: Thank you. Ja, alt har en ende. Det har også Timeless I dag, og det har vært trivelig. Det
0: Som vanlig.
1: Som vanlig, og vi går jo ofte den beste musikktida I møte nå. Nå høsten, tid for innetid, og sette seg ned med stereoanlegget og kose seg med god musikk. Så følg med I neste episode av Timeless.
0: Ja, det du og Tom Mathisen som har det.
1: Ja. Så Trond Andreasen vil gjerne takke for følge, og så skal du få lov til å avintrodusere, skulle jeg til å si.
0: Ja, introdusere.
1: Outro, Timeless.
0: Ja, vi skal avslutte kveldens utgave med den kanadiske artisten Bobby Dove, som, ja, for å si det sånn, finner ofte ut I ettertid, overraskende mange av de artistene som liker, såkalt ikke-binære, altså Bobby Dove, skal tiltales I flertall, og det gjør vi så godt vi kan for å få til. En veldig dyktig artist som har gitt ut 3 album, og Fortune Teller, siste skuddet på stammen, kom 24. april. Synes det var mye bra der, og tipper det kommer mer fra den kanten, for de bare 34 år. Den tenker jeg sant. Nei, vi gjør ikke narr av noen, men det litt krevende når vi vant til å omtale band I flertall, og enkeltartister eller soloartister litt mer uvant. Men vi kommer inn I det. Ja, Bobby Dove veldig bra, og Knut Rune Jansen henger seg på Trond Andreasen og takker for I kveld med låta Not Much.

Din lokalradio, Radioel, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.

Du lytter på Radio L I Lillesand. Vi har litt problemer med å avvikle det oppsatte programmet, men vi jobber med saken og håper å løse den så fort som mulig. I mellomtiden så får dere servert litt god, variert musikk.

Besøk gjerne Radio Els hjemmeside. Enkel å utforske og bruke. Like enkel å bruke på PC, nettbrett eller mobil. Sendeplan finnes under fanen Live. Under Live kan man også lese om alle programmene og info om hvordan du lytter til nettradioen. Enkelt å sende hilsen og ønskelåt. Gå inn på fanen om oss og velg hilsen ønskelåt. På nettbrett og mobil velges de forskjellige fanene på ikonet oppe til venstre. Adressen til siden er som tidligere radio-l.no. Mange innslag som sendt på radioen nå mulig å høre igjen, for du går på forsida. Og under lokalnyttet ligger der en del innslag som man kan høre så mange ganger en vil, og det vil jo også etter hvert som hjemmesiden er fullt utbygd, bli et arkiv med masse lydklipp.

lytter på Radio L i Lillesand. Vi har litt problemer med å avvikle det oppsatte programmet, men vi jobber med saken og håper å løse den så fort som mulig. I mellomtiden så får dere servert litt god, variert musikk.

Du lytter på Radio L I Lillesand. Vi har litt problemer med å avvikle det oppsatte programmet, men vi jobber med saken og håper å løse den så fort som mulig. I mellomtiden så får dere servert litt god, variert musikk.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Som vanlig så kan Solveig Helland si velkommen når klokka passerer 8 på en onsdag eller 12 på en fredag. For da det tid for lokalnytt, og da det tid for at vi skal felles høre om forskjellige ting som skjer i vårt lokalmiljø. Og hva har vi på programmet i dag? Jo, vi skal høre om oppstart av kirkens barnkor, vi skal høre om årets skauere i mars, vi skal høre om en maskott på Lillesand senter som ikke har fått navn, og vi skal høre om høstens munnskonserter som er godt planlagt og snart i gang. Så litt av hvert står på programmet, og vi er klar for å sette i gang. Og når det gjelder det musikalske i dag, så tror jeg ikke er den eneste radiokanal som har startet sendingen med å spille en fin låt av Dolly Parton. Veldig rart å tenke på at en ikon av en dame er gått bort. Hun ble 80 år, døde av kreft, sies det. Men dette er en dame som har vært mer enn en artist, for hun har gitt masse penger til forskning, til hjelp for vanskeligstilte barn. Hun var der og ga penger under korona for å forske på vaksine. Hun har stilt opp i mange sammenheng, og var en likende dame som jeg tror få hadde noe vondt å si om. Hun glittret, og ønsket å glittre, og var ikke redd for å glittre, så sånn er det. Men hun kom fra ganske så trange kår. Kanskje hun nå danser oppe ved månen på vei mot det himmelske, hvem vet. Hun skal i hvert fall få lov å starte kveldens eller formiddagens sending for oss med Slow Dancing with the Moon, og så skal vi høre om oppstart av barnekoret i Lillesand.

0: Ja, er det tid for at vi skal invitere barn til noe veldig gøy, for nå er det oppstart av mange ting. Og det vi aller først skal ha oppstart om, det er barnekoret I Lillesand, og de skal allerede ha første øvelse I morgen på torsdag. Og I studio har jeg fått med meg organist og kantor I Lillesand menighet Solveig Vindholmen, og leder for barnekoret I Lillesand, Trine Nordahl Wilson. Velkommen begge to.
1: Tusen takk.
0: Og kanskje først det, Trine, nå har det vært en lang sommer, og du har lenge siden du har sett disse her små som var med I barnekoret I vår. Du regner med at de møter opp igjen?
1: Åh, ja, det håper jeg veldig, for jeg har jo savnet de litt, for de skrekkelig søde, og en blir veldig fort glad I de.
0: Men så håper dere på flere?
1: Ja, vi vil jo gjerne være enda flere, for det jo ikke noe som så fint som et stort barnekor.
0: Og så det jo litt at du, Solveig, du har ansvar også for det musikalske, og det å ha en gjeng med unger som synger av hjertens lyst, det gjør vel kanskje sitt at det gøy å spille orgel og piano også da?
2: Ja, fantastisk gøy. Det, ja.
0: Og aldersgruppe det dere inviterer barn ifra og til?
2: Alle barn som født I 2021 og tidligere kan starte I koret.
0: Mhm.
1: Og vi øver hver torsdag I Lillesand kirke klokka 5.
0: Ja, og så det vel sånn at der plass til både gutter og jenter?
1: Ja, her har vi plass til alle. Det en ganske stor kirke, så vi kan fylle mange barn inni der.
0: Og så det jo noe med dette med sangglede. Krevs det noe spesielt for at de kan møte opp?
1: Åh, nei. Her I koret vårt så har vi noen som veldig generte, noen som veldig frisinnet, og det en god mix. Men det som så rart at med en gang de begynner å synge, så vi likeverdige.
0: Ja.
1: Og da deltar alle.
0: Og så jo kirka, kanskje en tenker på det som gudstjenester, og at det skal være stille, og det begravelser og bryllup. Men kanskje det å møte kirken I en annen setting, Solveig, kan være ok for unger?
2: Ja, absolutt. Og jeg opplever jo at barna blir ganske fort husvarme.
0: Ja.
2: Det jo et stort rom og god mulighet for å kunne bevege seg rundt både før vi begynner og I pausen.
0: Mm-hmm. Og så det kanskje sånn at det I hvert fall første gang at de får lov å trykke på en tangent på det store orgelet.
2: Og ikke bare første gang.
0: Nei.
2: Vi har vel egentlig hatt det en gang I måneden.
1: Ja, vi har litt sånn faste orgeldager.
2: Ja.
1: Og det synes de skrekkelig stas.
0: Det vil jeg tro. Mm. Og så det jo noe med det å kanskje komme her for første gang. Kan foreldre være med og spise og støtte?
1: Altid, og det sitter alltid foreldre og besteforeldre og følger med på øvelsen, og det synes vi veldig koselig. Så da kan vi jo liksom innhente litt applaus av og til, og det synes ungene veldig stas.
0: Ja, men det har jo vært barnekor I Lillesand en god stund, Solveig, men det det eneste kor, eller det flere kor I Lillesand?
2: Nå må jeg bare ærlig talt si at jeg ikke helt sikker.
0: Nei.
2: Jeg tror kanskje ikke det for de aller minste.
0: Nei.
1: Nei, det vel et ungdomskor.
2: Ja,
1: I frikirka. Mm,
0: ja, men når man snakker om alder, så det jo sånn at her kan det være noen 5-6-åringer, og så det noen kanskje på 10-12. Mm. Gjør det noe for at alle skal trives?
1: Ja, selvfølgelig, vi prøver så godt vi kan, og de jo stort sett veldig blide og fornøyde. Men vi øver I en time alle sammen, og så blir de største igjen fra 10 år oppover en halvtime ekstra.
0: Ja.
1: Så det noen ganger så har vi konserter bare med de store, og det synes de veldig stas.
0: Mm. Det noen planer om noen konserter utover høsten og fremover mot jul nå, eller hvordan det?
2: Ja, vi skal synge på den store julekonserten. Nå husker jeg
1: ikke. Vi har også familiegudstjenester. Vi har to familiegudstjenester før jul.
0: Ja, Så det absolutt sånn at de får lov å prøve seg også.
1: Ja.
0: Det det veldig gøy.
1: Ja, det kjempegøy, og så de jo så de så tøffe, synes jeg, fordi de tør å synge solo og ja.
0: Og det var jo tidligere en klovnegudstjeneste, og da hadde det vel også litt at de måtte by ekstra på dere selv.
1: Ja, da hadde de litt ekstra gøye klær, og noen hadde noen parrykker og klovneneser, og så det gøy å finne på litt annerledes.
2: Men 13. desember den store julekonserten
0: da
2: som vi skal synge på.
0: Da merker
2: vi
0: oss den, bare gjøre. Mm. Men til slutt, Trine, dette med å finne sanger som passer for barn, det vanskelig å arrangere og gjøre det klart?
1: Nei, da sitter jo med Solveig og dunker hodene sammen da, og så finner noen, noen fine sanger, og vi blir stort sett alltid enige.
0: Ja.
1: Vi har ikke kranglet så mye.
0: Men synges det både på engelsk og norsk, eller?
1: Ja, det gjør det også, og så har vi jo også laget vår egen barnekorsang, som de synes er veldig gøy å synge.
0: Ja, de skjønner jeg. Og hvem er komponist og tekstforfatter der da?
1: Du, det er jo egentlig mest meg og litt barna.
0: Ja, så gøy. Men for de som da har lyst til å være med, de kan komme på torsdag, altså i morgen klokka...
1: 5.
0: Og hvis de har lyst til å være med, men ikke akkurat kan komme i morgen, kan de få lov å komme etter hvert?
1: De kan eller? Komme alle torsdager, det bare å komme.
0: Ja. Ønsker dere noen påmelding i forkant, eller er det bare å dukke opp?
1: Det er bare å dukke opp, men hvis de ønsker å melde seg på, så kan de jo ta kontakt med enten meg eller Solveig.
0: Supert. Da håper vi at det møtes en stor sangglad gjeng i Lillesand kirke i morgen. Lykke til.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Noen mennesker tror at

0: lytter til Radio L.
1: Og vi hørte Tore Thomassen, som er jo, vil jo si at han har vært en Lillesand-strubadur, men han bor vel i Birkenes nå. Og så hadde han med seg noen som heter Kragerø Minigospel, og melodien Liten men god som gull var det sikkert mange som kunne synge med på. Og sånn er det jo at det kan kanskje komme sånn noen sanger når barnekoret setter i gang i Lillesand også. Men dere, vi skal ta med en liten påminnelse som vi også hadde med oss i god ettermiddag i dag på onsdagen. For det er jo skolestart nå, og da er det mange som skal ut i trafikken, og også barn selvfølgelig som ikke er så store. Og for et barn som er under 12 år, så er svaret enkelt, det er ulovlig å kjøre på elsparkesykkel. Så nå går Trygg Forsikring ut og mener at foreldrene bør gjøre ganske så gode og sterke individuelle vurderinger av barn som også har fylt 12 år, om de er modne nok til å kjøre på elsparkesykkel alene i trafikken. Og det gjelder særlig om skoleveien går langs trafikerte veier og innebærer kryssing av veier og består av kanskje sånn litt kompliserte trafikksikkerhetssituasjoner, forteller og sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Og det viser seg at august og september stiller seg sterkt ut når det gjelder ulykkesbesatte måneder for spesielt myke trafikanter. Og i fjor, i disse månedene, så ble det registrert 249 trafikkulykker der fotgjengere eller syklister var involvert. Høres ikke bra ut. Og barn, de har jo mindre trafikkerfaring enn oss voksne, og de lar seg gjerne distrahere av ting som skjer rundt forbi. Så Trygg, de anbefaler foreldre å gå eller å sykle skoleveien sammen med barnet før skolestart, gjerne flere ganger. Nå er jo det litt for sent å gjøre før skolestart, men du kan gjøre det i helgene nå og lære de litt. Og så bør du som foreldre gjøre en helhetlig vurdering av skoleveien. Og så er det kommet noen gode regler som kan hjelpe sånn at du får barnet ditt tryggere til skolen, for da står det i disse reglene ifra Trygg. Barn under 12 år skal ikke bruke elsparkesykkel, aldersgrensen er 12 år. Ikke se på 12-åringen som et automatisk grønt lys, vurder barnets modenhet, eller se på 12-årsdagen som et automatisk grønt lys, for du skal vurdere barns modenhet og trafikkforståelse, og ikke minst hvordan skoleveien er. Og så tester du skoleveien og ser hvordan det er med kryss og gangfelt og så videre, og velg heller å gå dersom skoleveien er krevende. Men bruker du elsparkesykkel, bruk alltid hjelm og sjekk elsparkesykkelen at alt er i orden. Den kan og skal ikke kjøre raskere enn 20 km i timen, og det skal ikke være passasjerer på elsparkesykkelen. Og ikke minst, og det viktigste av alt, ha forsikring. Private elsparkesykler skal ha lovpålagt ansvarsforsikring. Og det er kanskje noe av det aller, aller viktigste. Hjelm, forsikring, en passasjer, ikke mer enn 20 km i timen. La oss håpe det ikke skjer noen ulykker. Men nå roer vi det ned, så tar vi med oss Finn Kalvig, og så drar vi til Sommerøya. Og for oss er her og nå Sommerøya, Skaurøya, som skal ha Skaurøymars til søndag.

0: Det er tid for årets Gaurøymars, og det skal vi så absolutt prate om. Og det er en tradisjon som har pågått ganske så mange år. Og det er jo Lions som står ansvarlig for dette, og jeg har fått besøk av Ola Klepsland i Lions, og du har vel så å si ansvaret for årets utmars, Olav?
1: Det har jeg, vet du. Det begynner å nærme seg start nå, så da er alt på plass.
0: Ja.
1: Mat og handla inn og premier på plass, og ja.
0: Og det er jo kanskje det som gjør det gøyest, at dere klarer å få dette til år etter år med et ganske så tradisjonelt preg, for her trenger dere kanskje ikke å fornye dere så voldsomt for å få folk til å komme.
1: Nei, vi synes jo dette er et utrolig fint sånn familiearrangement. Du kan ta med deg hele familien og gå en tur og bruke søndagen til en fin, fornuftig ting, og samtidig som du støtter noe veldig bra arrangement på Skaurøya.
0: Så la oss starte med hvordan kommer vi oss ut til Skaurøya?
1: Vi begynner da å kjøre skytteltrafikk med båt fra Fossbekk klokka 10 til sånn cirka 11:30.
0: Og blir det også transport tilbake på samme måte da?
1: Det gjør det, så det blir etter hvert som folk begynner å bli hjem.
0: Mm-hmm.
1: Så begynner vi bare å kjøre til alle hjem.
0: Og så når vi vel har kommet ut, så er vel kanskje dette å gå natursti og være med på oppgaver der, noe av det folk gjerne vil?
1: Ja, det har vi to løyper. Vi har en kort ei, som vi kaller for en barnløype, da, men hvem som helst kan gå den, og så har vi langløype.
0: Er det oppgaver underveis, da, så folk må bryne seg litt på?
1: Så er det natursti med 12 spørsmål.
0: Ja, og ja. God premie.
1: God premie for de beste. Tre ja. Beste for premie, ja.
0: Og så er det
1: en for kortløp og en for langløp.
0: Aha, ja, men da er det vel å være med på det. Men så har vi jo skjønt at det er andre ting som skjer enn å gå på turmars, for der er vel litt lotteri?
1: Vi har lotteri, så vi selger lodder, så folk kan vinne fine gevinster som næringslivet i Lillesand har vært med å sponse.
0: Ja. Og jeg har jo inntrykk av både når det er Skaurøymars og når det er julelotteri, så er jo Lions godt likt, så det er lett å få solgt både lodder og få premier.
1: Det pleier å være veldig enkelt å selge lodder. Det er veldig populært med lodder, ja.
0: Og så er det jo sånn at det der har jo sikkert at folk skal kose seg med litt spiselig også.
1: Det har vi. Vi selger både vafler og pølser og hamburgere.
0: Mm-hmm.
1: Og noe å drikke.
0: Og noe å drikke. Mm. Og så står det underholdning under årets opplegg. Hva kan du by på?
1: Nei, underholdning er jo, Lions har jo et eget husorkester, så de spiller og synger da, i passende posisjoner. Ja.
0: Ja, så spennende da. Ja. Er det folk som kan både takle sang og musikk da, tydeligvis?
1: Det er det, vet du. Så ja. Det er bare å komme og høre. Ja,
0: ja, men det er ikke verst Lions med eget band.
1: Ja,
0: har de et forlått navn nå, eller hvordan er det? Husbandet?
1: Det heter Husbandet, Lions
0: ja.
1: Husband.
0: Ja, men ja. Flott altså. Ja. Men du, la oss, for folk som ikke kjenner hva Skaurøymars egentlig er, for det er jo en øy som ligger rett utenfor Lillesand sentrum, fort å komme over fra Fossbekk,
1: ja.
0: Men litt om huset og hva der bruker det til.
1: Altså, vi driver og holder det ved like og passer på det, og så låner vi det vekk til da, altså i enden av sesongen da, altså før sommeren og etter sommeren, så er det skoler og barnehaver i Lillesand som bruker det, og om sommeren så er det forskjellige organisasjoner som låner det gratis av oss.
0: Sånn at de kan få en slags leirskoleopplegg og få komme seg på en tur og ferie?
1: Komme på ferie til Lillesand og kose seg og sånn, for de ja. Som da litt vanskelig stilte. Det er jo for de som, det er ikke for
0: nei,
1: hvem
0: det,
1: som
0: altså
1: helst.
0: Det er ja. Folk som kanskje ikke hadde hatt anledning til å komme på en sommerferie hvis
1: ja.
0: Ikke.
1: Ja, ja.
0: Og det har vel holdt på i veldig mange år?
1: Det har holdt på i mange år, ja.
0: Kommer disse fra, er det østlendinger, eller hvor kommer disse fra som bekler sommeren?
1: De kommer fra rundt forbi i landet, ja.
0: Ja, de ja. Gjør det.
1: Det
0: ja.
1: Gjør de.
0: Ja. Og det har aldri vært problem å fylle opp?
1: Nei, i år har vi hatt 700 overnattinger.
0: Ja. Oi!
1: Ja.
0: Og så har jeg jo inntrykk av at for hver gang det har enten julelotteri eller Skaurøymars, så er det kanskje for å oppgradere et eller annet. Er det et spesielt tema som står for oppgradering i år?
1: Nei, vi holder jo på med noe som vi kaller et aktivitetsrom da, så det tar jo litt tid, og det er mange ting som skal på plass. Men ellers er det generelt vedlikehold og fornyelse av ting. Ja.
0: Og det har jo skjedd ganske mye der ut hvis den går noen år fremover eller bakover i tid, for dere har jo oppgradert nesten hele tiden.
1: Ja, det er noe hele tiden, så alt det er på dugnad.
0: Ja. Og så er det jo sånn at dere har vel hatt en utfordring kanskje med å få det, skal jeg si, trygt når det gjelder brandsikkerhet og alt, så dere har jo gjort veldig mye.
1: Ja, det har vært krevende å få det brandgodkjent. Ja. Ja. Gammelt bygg, vet du, det krever sitt.
0: Men så er det jo sånn at det er en god gjeng, og jeg har jo inntrykk av at Lions i Lillesand, det er bare menn.
1: Det er bare menn, ja.
0: Ja, det er ingen damer som får innpass der, altså.
1: Nei, altså, det, vi tenker det er grått å ha en manneklubb.
0: Ja, ja, absolutt. Ja. Men når dere ellers har møter og sånn, så har dere temamøter da, eller hva er det Lions driver med året igjennom?
1: Nei, altså, det er jo forskjellige ting da, men det er jo Skaurøya som er vår hovedfelt. Ja, det er det.
0: Så absolutt. Ja. Og så er det jo fort ned, bare 4 måneder cirka til jul, så da kommer julelotteriet, og dere er vel kanskje i gang med å tenke.
1: Vi har begynt å planlegge det jo, ja. Ja.
0: Men la oss håpe på at det blir fint vær til søndag da, og at folk stiller opp, og de som har egen båd, de kan komme ifra.
1: De kan bare komme tid de måtte ønske. Ja, ja.
0: Det pleier jo å være ganske mye folk. Har dere vet dere noe hva det meste har vært på, eller?
1: Nei, det varierer jo veldig, men sånn, vi har jo vært oppe i en 400 stykker.
0: Ja, fantastisk. Ja. Vi satser på at det blir strålende solskin, at det er mange som går turmars, og ikke minst at det kommer inn mye penger til Lions sitt arbeid og drift. Så lykke til med arrangementet.
1: Takk for det.

Buskerud som seirer marsjen rundt Buskerud Og alle sportens venner kjenner henne For jeg og hun Nelly med lokken som sitter I kassa hos Pettersen Var favoritter vi gikk fra gutter og fra voksne venner Og gikk og gikk og gikk og gikk Vi startet en dag ved bassenget på kampen Og jeg og hun Nelly vi sa

Umiskjennelig Lalla Carlsen med Mars-konkurranse, men jeg tror at Skauremarsjen absolutt ikke er så krevende, så, og heller ikke noe gullmedalje til den beste, men kanskje en gøyal premie og en god opplevelse, det er vel det vi trenger. Og det trenger vi også her på denne kanalen av og til, for nå er det jo sånn at vi går mot høsten, og det er jo sånn at vi av og til kan si vi trenger flere folk, så hvis du skulle ha lyst til å være telefonvakt hos oss, eller ha lyst til å lese bingo, lyst til å være programleder på en fredagskveld, så vil vi sette veldig stor pris på når vi tok kontakt, og så kan vi sette oss ned og prate og finne ut hvor du vil kose deg mest. Og så kan du prøve det, og liker du det ikke, så kan du ta første bil hjem, holdt det på seg. Og vi sier bare takk for besøket, og synes det var hyggelig at du besøkte oss. Så vi er litt optimister på at vi skal kunne få folk nok til en ny sesong, og absolutt gi dere alt det dere føler lokalradioen skal gi, nemlig glede, bingo, gode programmer og hyggelige folk som sitter bak mikrofonen. Jahn Teigen, han er optimist, og det er vi alle sammen, og det tror jeg Preben Lidi på Lillesand Senter også er, for vi skal legge turen ut der etterpå og prate om at det er en maskott som trenger et navn.

0: I dag har turen gått til Lillesand senter, og jeg har hukket tag I senterleder Preben Lidi. Av den enkle grunnen at hvis folket har fulgt med, så har de sett at det har vandret to litt spesielle fyrer på senter I det siste. Den ene har fått navn, og den andre ikke. Og det denne her navnløse fyren som vi vil prøve å fokusere på, for nå det en navnekonkurranse ute. Og aller først, Preben, før vi snakker om navnene på disse to fyrene, så må du fortelle hva som hensikten med å la to flotte maskotter gå rundt på senteret.
1: Vi trengte en ny vaktmester, og da dukket det opp en kar som ikke har noen navn, men som veldig flink til å jobbe, og flink til å lave litt tøys og tull og gøy for barna. Så han syntes det var gøy med, vet du, som liker litt moro.
0: Men den andre ser ut som han kanskje kunne være utlånt litt fra brandstasjonen.
1: Ja, vi har en som heter brandmester Brent, som er brandansvarlig på huset, som også går rundt og sjekker at alt I orden, og som også laver litt gøy for barna og har litt gøy sammen med den nye vaktmesteren.
0: Og så det jo sånn at alle må ha et navn, og da det kanskje gøy å sette ungene og de voksne med I aktivitet. Så nå har dere en navnekonkurranse, du fortell.
1: Ja, nå har vi en navnekonkurranse hvor vi vil at Lillesands befolkning skal hjelpe oss med å finne et navn på den nye vaktmesteren, sånn at han kan få et fint navn, og de som kommer med det navnet som det blir, de skal få et gavekort av oss på 1000 kroner, på Nordli-butikken, som en leketøysbutikk.
0: Det høres ut som en fantastisk premie. Og så har denne konkurransen vært uden stund. Har det kommet inn noen navn så langt?
1: Ja, vi har masse forslag allerede, og vi blir stående med en sånn svarboks som står I toppen av trappa, rett utenfor Intersport. Der det lapper og penn. Og så kan man fylle ut det navnet man ønsker, og så må man huske på å sette på sitt eget navn og et telefonnummer. Sånn at hvis det blir ditt navn som blir trekt, og det det navnet vi liker best, så ringer vi opp, og så får dere et gavekort som kan brukes på noe gøy.
0: Men selv om dette noe som mange kan engasjere seg I, så kan det jo komme noen med likt navn da, og hvis du velger rett som det flere som har kommet med, hva gjør det da?
1: Hvis det kommer samme navn mange ganger, så må vi nok ta en loddtrekning mellom de, tenker jeg.
0: Ja. Og en trøstpremie.
1: Ja, trøstpremie skal vi få til, absolutt.
0: Men, og tid skal det trekkes, og tid skal det offentliggjøres?
1: Vi skal ha, altså vi samler inn navnene 15. september, og så skal vi offentliggjøre vinneren 19. september.
0: Og det vil si at det skjer noe helt spesielt til den 19. da?
1: 19. september det gjenbruksmarkedet igjen, kjempepopulære gjenbruksmarkedet, som I år ser det ut til at vi har rekordmange påmeldte, og det strømmer på enda, så I år må jeg virkelig vri hjernen min for hvordan jeg skal få plass til alle sammen her inne, men det, jeg elsker sånne utfordringer, så det kommer bare til å bli gøy.
0: Og det at det så mange, det betyr jo at dette har vært populært, og det ganske mange ganger dere har forsøkt det.
1: Ja da, vi har holdt på I flere år nå, og vi merker at altså kunderne som kommer og handler liker det, og de som stiller ut liker det, så det litt sånn vinn-vinn for alle.
0: Mm-hmm. Og så det jo noe med at selv om det blir solgt en del av de tingene som butikkene rundt har, så det vel kanskje mer å dra folk til senteret, sånn at alle tjener på det til syvende og sist?
1: Det jo det vi håper, selv om sånn handelsmessig det nok kanskje ikke den beste dagen for oss, men det miljøvennlig, og det heier vi litt på. Vi jo veldig glad I å heller kjøpe gode, solide ting som varer, og som man heller kan sende videre til neste generasjon, eller det noen andre som trenger genseren som du lei av, så det jo gøy å selge den.
0: Så absolutt. Og så det jo det at senteret begynner å fylles opp av butikker, og vi så jo også når det ble gjort klart for hva som skjedde I 2025, at senteret som senter har gjort et bra år, og går inn I 2026 sikkert med gode tall. Men alle rom og muligheter fylt opp, eller kan det komme flere butikker?
1: Vi så å si helt fylt opp, men hvis det noe som dukker opp, så vi veldig gode til å trylle.
0: Mm-hmm. Så det kan komme nye etableringer altså?
1: Det virkelig noe gøy på gang på Lillesand senter I de kommende årene.
0: Høres ut som ikke vi får lurt mer ut av denne senterlederen, alltid litt sånn forsiktig der, men vi skal følge med det som skjer, og så skal vi I hvert fall følge med hva navnet blir på den nye maskotten. Så vi ønsker bare lykke til med navnevalg.
1: Tusen takk.

Det var Heidi Solheim, det som sang så fint for oss, Kaos, katastrofe, heter den melodien. Og det er faktisk en melodi om hvordan det kan være å være første dag i barnehaven, og det kan være en utfordring for mange å skulle slippe mamma eller pappa sin hånd. Og det var det som hette Kaos, katastrofe. Men for de fleste så går det bra, og det er godt at vi har barnehaver og SFO, og muligheter for at ungene kan leke sammen og ha det hyggelig, og også kunne glede seg til en ny skoledag. Så har det jo vært snakket om at mange som begynner i første klasse kanskje ikke er modne nok til en skoledag, skulle kanskje ha vært på barnehaven et år til, og så er det noen som snakker om barnehaven som barnslig hagen, og gleder seg ekstra til en skoledag. Så unger er som vi voksne ganske forskjellige, både i utvikling og i interesser, og da er det godt at kanskje skolen har tatt høyde for at det første skoleåret skal inneholde mer lek enn det kanskje har gjort. Så får vi håpe at de fleste synes at det er greit å være kommet i gang etter en lang sommerferie. Vi skal slippe til Maria Mena med en melodi som heter My Lullaby, før vi skal få høre om høstens Munch-konserter. Men Maria Mena er med oss først.

0: Der skjer mye I Lillesand utover høsten, og en av de ting som skjer, det at det en lønnskonsertserie som skal få lov å råde grunnen også denne høsten. Og I studio har jeg fått kantor I Lillesand menighet, Solveig Vindholmen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og dette med konserter til lønns I kirken, det ikke nytt av året.
1: Nei, det har vel holdt på. Vi startet dette opp under koronapandemien. Og da var det jo ikke lov å ha så mange til stede på konserter, sånn at vi måtte finne en konsertform som ikke samlet alt for mange folk.
0: Ja.
1: Og da tenkte vi lunsj, da det passer mange som har anledning.
0: Ja, egentlig. Men så når det da ble lunsjkonsertserie og det ble liksom musikk på den tiden, så fikk det jo et eget navn.
1: Mm. Ja, så vi satt da I... kirkemusikalsk utvalg den gang, og skulle finne et navn. Og vi kom frem til Munch.
0: Ja.
1: Og det står for musikk til lunsj, Munch.
0: Ja, veldig artig ord. Og så det jo sånn at der har kun gjort dette fordi der har vært heldig og fått en del økonomisk støtte.
1: Mm. Ja, det første året da under koronapandemien så fikk vi støtte fra Kulturrådet. Ja, så har vi fått støtte fra forskjellige opp igjennom, og I år så har vi fått støtte fra Agder fylkeskommune, Sparebanken Norge, Lillesand kommune, og så vi jo da støttet fra også Lillesand menighet.
0: Ja, fantastisk.
1: Mm.
0: For det at det litt av en rekke av gode artister dere har fått inn denne høsten, så da det jo klart at det her må da litt økonomisk innsats til.
1: Ja.
0: Men når det I lunsjen da, det sånn at det en cirka halvtimes konsert, eller hvordan det lagt opp?
1: Vi har lagt det opp til 3 kvarter nå. Vi hadde en halvtime til å begynne med de første årene, men det går veldig fort. Så vi håper det flere som har anledning til å ta 3 kvarter lunsj, heller jobbe litt mer effektivt resten av dagen.
0: Ja.
1: Og så at alle som har mulighet til dette finner veien. Og jeg har bare lyst til å si, vi har jo fått økonomisk støtte, og det gjør jo at vi også kan kjøre greie billettpriser. Så det koster 150 kroner å komme inn, og da får du også en nydelig kopp kaffe.
0: Ja, nydelig. Men la oss se hva som skjer, for vi har allerede første konserten allerede 3. september.
1: Mm.
0: Og hvem kommer da?
1: Da kommer Knut Sigurd Bygland. Han kjent fra The Voice og ja, flere andre settinger også. Synger helt nydelig, kanskje mest kjent for musicals, men veldig nydelig stemme.
0: Og da sitter du på orgelkraken, eller pianokraken?
1: Ja, jeg skal spille flygel, vi sitter nede. Så vi hadde faktisk første øvelse I går kveld.
0: Ja, og det gikk fint?
1: Ja, det ble veldig spennende. Ja. Han veldig fin å jobbe med. Så.
0: Og så kommer det en dame som sikkert mange kjenner når vi flytter oss til 17. oktober.
1: Mm. Da kommer Anne-Karin Kåsa, folkemusiker, synger helt nydelig, og har gitt ut en, den gang hette det jo plate, ser det,
0: ja.
1: For lenge, ganske lenge siden, som heter Svalende Vind. Vanvittig nydelige sanger på den, så Anne-Karin skal synge en del sanger fra den, og også andre ting.
0: Ja.
1: Så vi har også møttes og satt opp program og I gang med øving.
0: Så flott. Og så kommer det vel de som vi kan si Sørlandets jazzdronning etter hvert, når vi kommer ut I oktober.
1: Ja, da kommer Hilde Hefte 1. oktober.
0: Ja, og så har hun med seg en på tangenter.
1: Mm, så har hun fått med seg Oskar Jansen på tangenter. Så det, jeg gleder meg veldig til det.
0: Og de har vel turnert rundt og vært med på mye?
1: Ja, de har spilt sammen I flere anledninger. Oskar har jo også vært med på Munch-konsertene 2 ganger tidligere faktisk, sammen med Trygve Rypestøl. så er kjempeflink.
0: Så dette er jo da tydeligvis et konsept som er kommet for å bli, og når dere har prøvd ut en del ting et år, så vet jeg jo at dette funker.
1: Ja, så det er lave skuldre, og ta gjerne med nistepakka di.
0: Ja.
1: Ja. Så.
0: Og så tenker jeg jo det at selv om man sier at det er en lunsj-munch-konsert, så er det vel sikkert mange pensionister som kan ta munchen og lunsjen når de vil. De er vel også velkomne?
1: Ja, og forhåpentligvis at altså alle som har anledning er i nærheten eller har mulighet til å komme på annen måte, så kom også. Det er uformelt.
0: Og billetter ved døra. Musikk.
1: Ja, ved døra, eller det er også mulig å kjøpe på nett.
0: Ja.
1: Så, jeg skal legge ut Facebook-arrangement og gjøre billettsystemet klart når jeg kommer hjem, faktisk.
0: Ja, men da sier vi lykke til med årets, eller høstens gode arrangement, og så håper vi på kanskje at når våren kommer, så kommer det flere. Eller kommer det flere løpet av høsten også?
1: Flere konserter?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det. Så vi har både, så har vi vi har kulturnattkonsert med Heidi Solheim, Geir Sei Uggland og meg, og Sveinung Larsen på saksofon. Og så har vi i Lux, altså koret til Lillesand menighet.
0: Ja.
1: Vi skal også ha en vinterlyskonsert, og det hadde vi i november. Det skal vi ha i november igjen.
0: Ja.
1: Denne gangen med band.
0: Jaha.
1: Og så kommer jo Vi synger jula inn.
0: Ja.
1: Den kommer 13. desember i år. Så det er masse
0: som skjer. Og godt er det. Vi trenger musikk, vi trenger glede i hverdagen. Vi ser lykke til med konsertene.
1: Tusen takk, og velkommen på konsert.
0: En liten opplysning før Anne-Karin Kaasa begynner å synge. Vi sa 17. oktober, men det er 17. september neste konsert er.

Anne-Karin Kaasa, altså, som skal være en av Munch-konsertenes artister. Og da er det jo altså, ble sagt feil, det er 17. september som den konsert nummer to skulle være. Vi går mot veis ende av den ordinære lokalradio eller lokalnyttsendinga. Nå er det tid for at vi skal lytte til Lillesandsbørsen, og undertegnet og Anne-Grete er heldig å få besøk fra Kunstforeningen denne gangen. Og etterpå det så skal vi ha med oss tredje programmet i den serien vi har plukket fram igjen fra glemselen om ville vekster, og da er det besøk i Åbollvika, og da er det Jorunn Stålseth og undertegnede som går på tur. Men nå er det like før vi skal sette over til Lillesandsbørsten. Det er siste onsdag i måneden, og da står det på programmet.

0: Og den melodien forteller oss at vi er klar med en ny Lillesandsbørs, og på denne siden av mikrofonen sitter Solveig Heldal,
1: Anne-Grete Knudsen
2: og Brynjulf Rosenberg.
0: Og det vil si at vi har fått gjester i dag også, Anne-Grete.
1: Ja, vi har det, og vi har jo med oss en direkte inn på telefon, så i dag er vi skikkelig avanserte, Solveig. Lars Gunnar Nag på telefon i tillegg.
0: Ja, og du hører oss greit, Lars Gunnar?
3: Ja da, det gjør jeg.
0: Og da er det kanskje noen som allerede har skjønt temaet, Anne-Grete.
1: Ja, jeg tror det, og dette var jo et tema som egentlig var veldig sånn kjempeaktuelt, for det har jo vært en fantastisk utstilling i sommer, som vi alle vet, med Brynner, så det var litt av foranledningen til at vi tok kontakt, men nå skal vi få høre mye mer om kunstforeningen og hva de driver med og historien bak, så det blir jo spennende.
0: Ja, og historien bak både Meta Hansens hus og hvorfor det er en stiftelse, en forening sammen, det skal vi prøve å gi svar på i løpet av de neste minuttene. Men hvis vi først spør litt om disse personene vi har med oss, hvis jeg spør deg da, Brynjulf, hvis du skulle si litt om deg selv, hva kan du fortelle folket?
2: Ja, nei, nå er jeg pensjonist og har det veldig fint. Ja. Men jeg har heftig dagsprogram, så jeg har det siden jeg sluttet på jobben. Jeg underviste på UiA tidligere på Fakultet for kunsthag, men kunstforeninger der har jeg vært med siden starten.
0: Fantastisk.
2: Alt for lenge.
0: Men så den personen vi har på telefonen da, Lars Gunnar Nag, du er tilflyttet, men det begynner å bli en god del år siden du flyttet til Lillesand.
3: Ja da, vi flyttet ned hele familien våren 2007, så det begynner å bli en god stund siden. Og så har jeg vært med i kunstforeningen, ikke så lenge som Brynjulf, men jeg er jo glad for at han fortsatt er med som kunstfaglig ansvarlig.
0: Og så er det jo sånn at du kom vel til Lillesand på grunn av E18, så du hadde jo en god grunn for å dukke opp her.
3: Ja da, jeg var jo til og med innom deg, jeg tror, på fast basis gjennom hele anleggsfasen.
0: Ja, ja, vi hadde månedlig samtale med. Men vi skal til kunstforeningen, Anne-Grete.
1: Ja, vi skal det, og da er det jo kanskje litt sånn der fint for lytterne å høre litt om historien og bakgrunnen da, for både dette med stiftelsen og etablering av foreningen Brynjulf.
2: Ja, kunstforeningen den ble startet i 1980. Første styremøte var 7. januar 1981. Og bakgrunnen var at Meta Hansens hus, det ville kommunen selge. Og det siste eier var jo Meta Hansen, og nå har huset fått navn etter henne. Og hun, de siste årene hun bodde der, så klarte hun ikke å ta vare på huset. Hun var god til å klimpre litt på klaveret sitt, og hun var glad i portvin, men det lakk fra tag og vedlikeholdet ble så som så. Og så ble Meta da flyttet til Dovre, og kommunen tok over huset. Men vedlikeholdet ble jo ikke noe bedre av den grunn, sånn at noen i kommunen ymta frem på om å selge huset på det private markedet, og da var det noen som våkna. Og noen gikk sammen og skrev en liten leserinnlegg i avisen. Men den som kom først på banen da og ga sitt godt råd, det var kultursekretæren Dagny Gevelt. Og hun sa som så at for å stå enda sterkere enn at enkeltpersoner skriver og engasjerer seg, så er det kanskje lurt å starte en kunstforening. Og det gjorde vi. Og så ble det etablert interimstyret med 7 stykker. Og så var det en lang debatt i bystyret for og imot. For det var nesten like mange som ikke hadde tro på dette prosjektet som de som virkelig ville det. Så jeg har lyst til å navngi 3 personer som var veldig engasjert for å etablere et kultursenter. Det var i Bjørgulf og Unneslo ordførerperiode. Og 2 veldig aktive i bystyret den gangen, det var Theis Pedersen og det var Arnt Helleren, som var på en måte viktig fødselshjelp for at prosjektet kom i gang. Og så ble det dugnad. Og til sammen da, i løpet av 4 år, så var det, altså fra 1981 ble kunstforeningen startet, og den første åpningen av det gamle huset var i 1985. Og det ble altså, i de 4 årene, så ble det cirka, anslått cirka 5000 dugnadstimer.
0: Fantastisk.
2: Og i 1985 så kunne det gamle huset, med de 3 stuene og den gamle fløyen og ute, så åpnes da, til stor festivitas, med fylkesested og det som var kommunepersonale.
0: Ja. Men kom da det tilbygget, det kom i senere tid?
2: Det kom 10 år senere, i 1995. 10 år mellom det. Men det jeg vil si med den aller første utstillingen i Lillesand, det var noen år før så hadde Gunvald Opstad skrevet en bok som heter Sangen, nei, ikke Sangen om Sala, men den heter, Kunstner på Sørlandet. Kunstner på Sørlandet. Og da hadde, der hadde han tatt, presentert veldig mange kunstner på nasjonalt nivå som hadde hatt en tilknytning til Lillesand. Og derfor så fikk vi ideen om å samle inn bilder hos lillesandere som hadde kunstnere på nasjonalt nivå, som hadde oppholdt seg i Lillesand, eller var hadde en link til Lillesand på et vis. Og da kjørte vi rundt i Høvåg og alle avkroker i Lillesand, og samlet inn bilder og presenterte det som laget foreningens aller første utstilling. Og kjente navn der var Christian Krog, det var Åge Storstein, det var Torbjørn Lie Jørgensen, det var virkelig kunst på nasjonalt nivå. Store verdier ble hengt opp da som den første utstillingen.
0: Det var jo litt av en jobb, og ikke minst så måtte det jo være veldig interessant å finne ut hvilken tilknytning disse hadde til Lillesand og si at det var så mange.
2: Absolutt, det var det virkelig altså. Og Gunvald skriver jo veldig tydelig for eksempel om Christian Krog som en nasjonal størrelse. Alle kjenner jo den statuen som de kaller for Dasslokket på Lillegrensen i Oslo. Han var veldig engasjert på 80-tallet i Norge og står jo for den realismen som naturalismen i Norge var i Christian Krog. Men han, etter det så ble han var jurist av utdanning og han var en like god journalist. Så etter når, innover på 90-tallet så ble han mer og mer maler, mindre politiker. Og han var i Brekkestø, han var andre plasser på Sørlandet.
0: Så sånn var den historien i starten.
1: Ja, og så hvordan har de jobbet da med hvordan type utstillinger og sånn fra den tida frem til nå? Har det vært noe sånn rød tråd, eller har det endret seg litt over de som har vært involvert i?
2: Det har det, absolutt. Altså fra 1985, når den gamle delen åpnet, så var det en veldig sånn liten aktivitet i en del år. Folk var utslitt, folk var lei. Og selv om jeg hadde fått midler for sånne sysselsettingsmidler, så var folk ganske lei. Og så etter hvert så fikk vi delt ansvar for stiftelsen og huset og kunstforeninger. Og så tok Per-Erik Lier ansvar for stiftelsen og eiendommen, og jeg tok ansvar for driften av kunstforeninger.
0: Ja.
2: Men jeg har aldri vil være leder. Jeg har hatt mange ledere i kunstforeninger, men jeg sa jeg kunne være med og finne utstillere på som kunne kle bygger på aller helst på nasjonalt nivå. Så det var et kupp altså, den gangen vi delte det ansvaret. Sånn at når kunstforeninger har utstillinger, så betaler vi leie til stiftelsen. Og den viktigste inntektskilden til stiftelsen, det er jo utleie av lokale. Og selvfølgelig så har kunstforeninger et ansvar for å stimulere stiftelsen med noe midler. Og i tillegg så har vi selvfølgelig banken som gjennom mange år har gitt pengegaver til stiftelsen for denne gang.
0: Og så hvis den da går til Lars Gunnar, nå har du hørt historien, og du er jo som vi sa innledningsvis en tilflytter, men denne sterke historien og hvordan det hele begynte har vel gjort at det har vært engasjement og interesse allikevel fremover, og når du begynte var det for en interesse for kunst, for det som skjedde her, eller hva var din inntog i kunstforeningen?
3: Ja, jeg ble vel spurt om å være leder, fordi at noen hadde vel vært sammen med meg i bystyret og slikt, så jeg hadde ikke noen spesiell bakgrunn utover at det er en interesse for kunst, som hadde jeg jo. Men det er jo en veldig aktiv og oppegående forening med masse positive medlemmer i styret, og det er gøy å være med og bidra til at Lillesand, ikke minst på sommeren, har et bredere tilbud. Det er jo det som er litt av min motivasjon, at vi må ha liksom gode krefter som trekker sammen og gir en bredde i tilbudet vårt, både til fastboende og til turister. Og da har vi jo også bidratt med, vi har utstillinger på sommeren som i år har vært kjempegodt besøkt, men vi har jo også vært samarbeidspartnere og hjelpt unge lokale kunstnere, fordi at disse utstillingene på sommeren har jo innimellom gitt oss et godt overskudd. Mm. Og da kan vi bruke de pengene til å være med og holde to utstillinger som vi pleier å ha på høsten. Og da er vi under det nasjonale, da er vi med på de lokale, og da vet vi jo også at dette er viktig for å få fram unge kunstnere, og det kreves at du har et lite overskudd å ta av. For det er ikke gitt at det er overskudd på de arrangementene. Og i tillegg så gir vi også stipender. Og så har vi utover kunst, så har vi også fått til et samarbeid med Kilden og Kristiansand Symfoniorkester, så de har oss fast på lister når de reiser ut i Agder og holder konserter på Metahuset.
0: Og det forteller jo at kunst har mange utspring, både i malerier, i ting som henger på veggene, men også utøvende kunst i forbindelse med musikk og konserter.
3: Ja, og siste skudd på den sammen er jo Ingrid Vetlesen sin operafestival som gikk av stabelen i sommer, og der var det altså for, ja, jeg tror det er lenge siden det har vært en ordentlig konsert i parken med amfiet som er bygd, og det var jo fantastisk flott å også kunne vise fram den byparken, som jeg liker å kalle det, som er jo utsmykket med statuer av den, og datt navnet ut på denne bergenskunstneren Brynjølf.
0: Vi kommer vel på det etter hvert, og hvem det er som har kunsten i hagen.
2: Hvilken? Ja, Bård Breivik, selvfølgelig.
0: Ja,
3: Bård Breivik.
0: Nå kom vi på det.
1: Ja, og det er jo, sånn personlig, jeg synes jo det er så fantastisk og med hva som er gjort i haven rundt huset, og jeg vet jo at det er jo utrolig med dugnadstim og der, men disse skulpturene til Bård Breivik som står der, og i tillegg til den benken nå nede som da rammer inn, ja. Så det er jo et utrolig bra sånn attraksjon for byen og turister også.
2: Absolutt.
0: Og veldig fint at du kan gå rett opp ifra på ryggeområdet, fra Røde Korshuset opp, så liker det jo liksom mer sånn i gangavstand for folk som er turister og gjerne vil se dette. Så der har det jo vært fantastisk i sommerrød med kafé og det hele, så jeg tror det er en av grunnene, kanskje det er så godt besøk som det er vel også beliggenheten.
2: Absolutt, det er vel en av byens fineste tomter, tenker jeg. Og når kunstnere kommer til Mette Hansens hus, så pleier vi alltid, og før vi tar dem med inn i huset, så tar vi med bort noen flaggstanger og ser på verdens fineste kulisser. Ja. Og da blir det jo helt lamslått, altså. Ja. Og bilder og filmsnutter fra åpninger, det er en del av den vedleggete invitasjonen til nye kunstnere. Det som var viktig, det er jo økonomien oppi dette. Og nå har vi etter hvert litt fått bedre økonomi, men jeg husker veldig godt før vi delte ansvar for stiftelsen og kunstforeninger. Hver gang vi hadde et overskudd, så gikk det bort i maling av sparken. Sånn at vi prøvde da etter hvert å få kunstner på nasjonalt nivå, for det er med provisjonen av salget som vi lever av. Og så for noen år tilbake så inviterte vi kunstnere fra byen, altså de nyutdannede fra byen, på en lunsj på Hotel Norge. Og de ble jo veldig begeistret og ble invitert på en gratis lunsj på hotellet. Og Beate da, som hotellsjef, hadde dekket opp i biblioteket, og så spurte vi da etterpå, hva synes dere Lillesand Kunstforening kan gjøre for dere? Og da kom det unisone svaret, gir oss utstillingsplass.
0: Ja.
2: Og derfor har vi hver høst under Kulturnatta invitert nyutdannede kunstnere fra byen. Og det har blitt veldig sånn stor suksess. Og kommende høst så er det da han Markus Garvin, og så er det Miriam Brand Thomassen sin tur.
0: Så her er det en blanding av lokale, og så ikke minst at dere har fått et navn som gjør at det også de store kunstnerne kan trekke til Lillesand, og det er jo fantastisk.
2: Og det ryktes veldig tydelig.
0: Ja.
2: Du nevnte Bård Breivik og Skulpturparken, som vi kaller det. Det var nok så tilfeldig at jeg kom over han, for Bård Breivik har jeg jo kjent i mange år. Han hadde en utstilling i Kvadraturen i Kristiansand.

0: lite benknærmet for flaggstanger. Den koster vel 130 000, sånn, og da visste vi såpass penger har vi. Så kom de da, så kom han med på sommerutstillingen i 2009, og da ble det enda mer enn de skulpturene, ja. Så etter hvert så laget han den sceneveggen bak scenen, og så de benkene der med sjøen.
1: Ja, det er jo blitt fantastisk fint.
0: Det er et fantastisk prosjekt, som koster da 1,3 millioner, og helt avgjørende den gangen, som var for at vi fikk en halv million fra kommunen. Det var jo to damer i byen som vi ville navngi. Det er Kari og Annie Bjørnøy og Helene Stie, som da ringte meg og ville ha med på et møte. De sa ikke hva det gjaldt, men de hadde da en idé om å få kjøpe de skulpturene permanent til Lillesand. Og vår første adresse, det var Arne Thomassen. Og Arne, som han vanligvis er, veldig begeistret. Og så kom dette opp i bystyret, og ikke under budsjettforhandlinger, men de skulle gjøre opp økonomien, og Arne skjønte at dette er et av de få årene som, det blir lenge til Lillesand vil ha et overskudd, såpass som de har i år. Og dette falt sammen med at Saltholmen Fyr, selvforeninger da, ville selge fyret på det private markedet, og da våkna kommunen. Så i bystyremøtet den gangen, så ble det bevilget i størrelsesorden 1 million til Saltholmen Fyr og 500 000 til Mette Hansen prosjekt.
1: Fantastisk.
0: Og når Arne Thomassen da sto i bystyret den gangen, så satt vi som tilhører og hørte dette. Og det engasjementet til den mannen, det savner sidestykket altså. Og det vil jeg berømme han veldig for. De minner mest om Martin Tranmæl på 30-tallet i agitert for det norske Arbeiderpartiet. Altså. Så ivrig var Arne. Og så ble det vedtatt med to stemmers overvekt at kommunen bevilget 500 000 til å kjøpe de skulpturene. Og så hadde vi resten selv til seg sammen, så ble det prosjektet 1,3 millioner. Og så ville jeg jo få ut entreprenør Heldal. De gjorde veldig stort arbeid i grunnarbeidet.
1: Ja, vi skal ha en liten avbrekk med en liten melodi. Og her var det et ønske om at vi skulle plukke fram Tom Waits, og da ble det Come Up to the House, og i denne sammenheng så må vi vel si at det må være Metahuset som det snakkes om her.

0: toner ned melodien. Den er lang, men den er fin. Men vi skal tilbake til Metahuset og til både forening og stiftelse. Og som nevnt så har vi jo Lars Gunnar Nag på telefon. Han er ute og reiser akkurat nå, men han er fremdeles med oss, regner jeg med. Ja, det er han. Og da er vi velkommen over til forskjellige andre tema, men jeg skjønner at det var litt om Ferdinand Finne som du hadde lyst til å si aller først, Brynjulf.
1: Ja, for Ferdinand, han, den første store utstillingen jeg hadde, det var i 96. Da hadde vi, for jeg visste jo at Ferdinand hadde bodd i byen, hatt hytte her på Langøya, og hadde et forhold til Lillesand. Og jeg prøvde å invitere han, og to ganger svarte han nei, med den begrunnelse at han oppsøkte aldri et sted på nytt som han hadde hatt et nærmeste sånn kjærlighetsforhold til. Men så var det i 92 eller 93, så ga han ut den boka som heter Sangen om Sørlandet. Og da engasjerte Grøndal Forlag, Skoleskipet Sørlandet, for å markedsføre denne boka på Oslohavn. Og med på den invitasjonen på den lanseringen, så var det to personer fra denne landsdelen. Det var Kitty Ottersland fra Arendal, og så var det Kjell Rosenberg fra Lillesand. Og da sendte jeg en ny invitasjon til Ferdinand, og da sa han, jeg skjønner at de ikke gir opp. Så jeg har ikke noe annet valg enn å si ja, men ikke før i 96. Og da han kom i 96, så ble det jo stor hei. Han hadde dekket lang bord med porselen som han selv hadde designet fra Porsgrunn, og store kandelabre midt i rommet. Og han var veldig engasjert den uka han var der.
0: Ja.
1: Så, og vi fikk et solid overskudd, og satt pengene inn på et fond som vi kalte for Finnefondet. Og da tok vi ut en del, 200-300 000 tror jeg det var, til å kjøpe det flygelet, som har vært veldig viktig for å kunne arrangere konserter i huset. En ting jeg vil ha fram, det som jeg synes er litt vittig, Mette Hansen møtte Ferdinand tilfeldig, hun visste at han bodde på Langøya, men så møtte han tilfeldig i butikken hos Harald Fjeldal, og ble veldig begeistret og inviterte de hjem til Cicero på Rosenberg på huset. Og Ferdinand hadde da med seg Sosen Krog, blant annet, og gjorde sin entré inn i hagen til Meta, der det var en sånn gipsfigur i hagen. Og så var han spent på hva hun ville servere og spise. Og Ferdinand skriver, vi skulle spise, men tro hva Meta hadde pønsket ut. Ikke reker, visste det. Bare reker, visste det seg. Jo, reker er godt, men særlig fantasifullt i Lillesand. Kunne det ikke sies å være, skriver han.
0: Så artig. Ja, vi kunne prate mye om den type historie, men nå skal vi litt fremover i tid. For Lars Gunnar, dere ønsker vel å utvikle både eiendom og hus, og blant annet så har vi jo snakket litt om parken, og det å få til en skikkelig bypark, er det noe som ligger i fremtidsplanene?
2: Ja, da må vi litt innom den delingen og det samarbeidet som er på plass, fordi at dette er fort litt forvirrende, men kunstforeningen er jo en forening som ikke eier noe av dette. Slik at selve Metahuset er det stiftelsen som eier, som Brynjulf var inne på, og de leier ut til kunstforeningen, og så har kunstforeningen og stiftelsen et samarbeid, og vi har da finansiert et flygel, og vi har også andre som prosjekter som er støttet stiftelsen i, for stiftelsen er jo helt avhengig av å få inntekter for å holde dette huset. Parken eier faktisk Lillesand kommune, men der har stiftelsen fått på plass noen parkvenner som er altså nede og holder parken fint i hevd, men det betyr jo at for både stiftelsen og kunstforeningen så er det jo viktig at kommunen opprettholder dette som en bypark. Og det er jo en avtale nå om at stiftelsen skal få leie den gamle barnehagen og arealet der, som inngår i den byparken. Den avtalen kunne vi gjerne ønske oss var lenger, og aller helst at det ble gjort en endelig beslutning på at disse arealene som i dag er Mette Hansen-hagen, det skal være en bypark for all fremtid. Og at det ikke skal selges ut tomter og bygges der. Men her i dag så har stiftelsen en langtidsleieavtale med kommunen. Jeg tror den er på 10 år. Men det er viktig for hele byen, tror jeg, at den parken beholdes som en grønn lunge midt i sentrum og ikke bygges ned. Selv om en skulle ønske seg fortetting, så må en likevel skjerme noen områder.
3: Men er det andre planer de har fremover enn den byparken? Er det, synes jeg hørte noe rykter om litt prosjektrom og som der også hadde sysslet med en tanke om?
2: Det jo også i samarbeid med stiftelsen, for det stiftelsen som nå har avtalen med kommunen om den, det som kalles den gamle barnehagen. Og der har en, når en nå har fått avtalen på plass, så har en har stiftelsen og kunstforeningen da, i samarbeid laget en avtale der unge kunstnere kan søke om å få et låner som et prosjektrom. Og tanken jo at hvis en har et prosjekt som kan ta kort eller lang tid, men så kan en da få låne dette lokale. Men det jo ikke tanken at noen skal flytte inn i det fast. Så per i dag så jo Sigve Knudsen som har dette for sitt prosjekt, og så får vi se hvordan dette utvikler seg, men det jo et rom som da stilles til disposisjon for unge kunstnere som kan da låne det en periode.
0: Og så har det jo vist seg at Lillesand har mange unge kunstnere og mange som satser på kunst, og dermed så er det jo klart at de gjør jo sitt til at vi får beholde de kanskje i vår nære i det daglige, hvis de har et sted å være.
1: Ja, det tok vi jo et initiativ for en del år tilbake, da Anne Thomasen pekte på andre etasje i Rutebilstasjonen som stod ledig. Havnevesten hadde brukt det en periode, og hadde ikke noe lenger behov for det. Og der ble det da etablert rom for tre kunstnere. Der Ronald Jakobsen og Håkon Gåre, og så Erlend Henning Larsen. Så de har det som et fast galleri til en symbolsk leie. Og i tillegg, så, som Lars Gunnar sier, så er barnehagen det planlagt å ha den som et fast prosjektrom for kunstnere.
0: Så her er det mange ting som gjør at Lillesand kan sies å være en kunstby. Jeg vil si det, at vi, når en hører alt dette, så har vi lov til å si at vi er på ballen når det gjelder kunstuttrykk og muligheter.
1: På åpningen nå i den 20. juni i sommer, så fikk jeg spørsmål om hva gjør dere i Lillesand som får så mange store kunstnere til byen?
0: Ja.
1: Og da var svaret greit. Vi steller godt med det.
0: Ja, enkelt og greit. Hvis vi skulle si litt nå er vi jo på høsten 2026, hva er planene fremover nå mot jul?
1: Ja, altså, jeg kan si at Lars Gunnar nevnte vel at det antall utstillinger vi har i år, det er tre. Det er det vi klarer. Vi har prøvd oss på flere, men vi skal ikke slite ut folk heller. Og vi har et styre, vi har det veldig greit sammen, og fordeling av oppgaver og sånn er sjelden noe problem. Så kommer kulturnatta i oktober. Den fredagen så er det utstilling med de to unge fra byen som jeg nevnte i sted, Miriam Rand Thomasen og Markus Garvin, som skal til. Og da er det mye annet som skjer i byen, så det er den første. Og så kommer vi til jul, og da er det kunsthåndverk. Da er det tekstil, og så er det leir, og så er det en fotograf som skal inn. Så, men planene fremover, det er å invitere kunstnere virkelig på nasjonalt nivå, som kan gi oss litt overskudd. Og jeg har mange planer, men fremdeles så er det mange som ikke, Lillesand er jo ikke verdens navle for mange. Sånn at vi må bruke mange gode argumenter og vedlegg og skal vi si, anbefalinger fra tidligere kunstnere for å nå igjennom. Fortsatt så må vi det.
3: Men det er jo fantastisk da at det fokuset er både på å få nye kunstnere, få de unge frem, og samtidig få de store til Lillesand. Det bygger virkelig merkevaren Lillesand. Og det så ref kommentaren du fikk i sommer. Dette er utrolig viktig for byen. Og det å få den der totaliteten, både på at vi skal ha andre reiselivsaktiviteter, så er jo dette absolutt noe som er med på å bygge Lillesand som merkevare, både for de som kommer langveis fra og de som reiser kort.
0: Så absolutt. Og helt til slutt, jeg vet ikke om dere har noe dere har lyst til å si som en avslutning. Jeg skjønner jo i hvert fall det er levedyktig både stiftelsen og kunstforeningen, så dere har jo mange gode folk som er med og mange gode planer.
1: Ja, absolutt.
2: Jeg må jo bare som et litt apropos, altså, når vi hadde Lars Lerin, som var en fantastisk stor svensk kunstner, så de siste fire ukene før vi skulle åpne, hadde vi utstilling både på Rådhuset og i Mette Hansen-huset. Da hadde jeg minst to telefoner i veka fra folk langt ifra, fra Møre og Romsdal og Trøndelag og nordover. Flere av de lurte på om det var langt å kjøre mellom Rådhuset og Mette Hansen-huset, for de skulle bli en særen til denne utstillingen, og de hadde aldri vært her før, og de ville få med seg begge plasser.
0: Ja, fantastisk. Mia har fått det til, Lilsan, det helt sikkert.
3: Ja, og så må vi kanskje avslutte med, hvis vi har noen lyttere nå som har lyst til å bli medlem, hva gjør de da?
1: Ja, da tar de inn telefonen til Lars Gunnar, eller til meg, eller til en av de andre i styret som melder seg inn. Men det letteste er kanskje å gå inn på hjemmesiden til Lillesøm Kunstforening, og så bare formidle det ønsket.
2: Der ligger det en adresse, sender ned post, og så blir de meldt inn.
1: Ja.
0: Det høres bra ut. Da tror jeg vi sier takk for oss når det gjelder dagens Lillesandsbørs, og Anne-Grethe, det er jo bare å si at om en måned så er vi på plass igjen med ny Lillesandsbørs.
3: Det er vi.

Vi skal videre i programserien Blant ville vekster og glemte blomster, og i dag så går besøket til Åbollvika for å finne spor etter gammel bosetning og gamle vekster. Og jeg har med meg to personer som kan mye om dette, nemlig Jorunn Stålseth og Per Jakob Skånes, som også begge er med i Naturvernforbundet. Og når vi kom utover mot Flørnes, så gikk vi over et jorde der det er en spesiell vindretning, og på turen ned mot Åbollvika så stoppet vi her.

0: Og nå står vi på en lun plass på vei ned mot Åbolviga, og vi stopper her på et jorde, for her er vinden så å si alldeles stille. Og Jorunn, akkurat stedet her, med tanke på at vi er på vei ned mot Åbolviga, vi stopper her fordi at det er en spesiell lun plass. Fortell litt.
1: Ja, det er sånn at her nede i Åbolviga så er det noen vinder som teger, og noen som ikke teger. Så nå er vi på det jordet av Tankred Ibsen som er rett før Åbolviga, rett før steingjerdet. Og nå er det sol og litt regn, og så er det helt stille. Men skyene driver veldig fort forbi her. Og vi kan se ned i viga, og det er kjempehøye gamle eiketrær. Og det er masse fin lind, lindeskog. Og skogen stender egentlig ganske tett. Og innimellom treene så faller sola veldig fint inn. Og nå skal vi stupe ned i tette skogen. Og navnet Åbolviga, det kommer av at i gamle dager så sto det et kjempestort gammelt villepletre her nede. Og gamle epletrær, de kalte de for abal på min dialekt. Og de hadde grå stammer, så derfor er det i en barnesangstrofe som er sånn at hesten, den var abalgrå. Ja. Og det treet, det gamle epletreet, det sto her nede, og det er nå dødt og duttet helt ned. Men en gang jeg hadde tur hit, så hadde jeg med noen gamle folk fra Flørnes som møtte opp. Og de fortalte meg hvor det epletreet hadde stått henne. Mm. Nå er det ingen gamle epletreer nede i Åbolviga, for de andre treene har overskygget epletreene. Men i Naboviga mot øst, der er det masse epletreer enda. Og det er ikke bare sur epletreer, men det er noen epletreer som har ganske søde epler. Mm.
0: Er de fleste av disse epletrærne sine de planter da, eller har de formert seg selv? Hvordan er de kommet der?
1: Det er sånn at når isen forsvant fra landet vårt, så hadde vi en stund ganske varmt klima i Norge. Og da vokste det ville epletrær her. Og i vikingetida var det mye varmere i landet enn det nå. Og vikingene, de og folk som bodde rundt, de brukte villeplene til mat og til husdyrmat.
0: Ja. Vi hører vinden suser i trærne rundt oss, men allikevel så er her helt stille her vi står. Og når du sier dette om temperaturen og hva folk brukte tidligere, så fortalte du også på vei ned her at du hadde funnet en gammel plante som i dag ikke vanligvis vokser i disse områdene. Og det er vel samme grunnen, det milde klimaet som var her inne.
1: Ja, det er en plante som heter lundstjerneblom. Og den har jeg rett og slett funnet inne i hagen til Jan Sundt på Fløyrodden. Og jeg har sagt det til han, og han har lovt å ta vare på han. Og det finnes noen plasser i Luneviger enda, så finnes det lundstjerneblom. De er så fantastisk vakre. Og de har klart å holde seg helt ifra den tida det var varmere i landet, og helt til nå, på lune plasser. Kona til Jan Sundt fortalte at hun kjente den planta veldig godt ifra England, der det er jo mildere klima enn her.

0: vi har gått oss noen meter lenger ned mot Dobbelstranda, og så kom vi til et sted som jeg sa, her må vi stoppe. Her er høye eiger, veldig høye eiger i forhold til det en kanskje er vant med, og en spesiell fjellformasjon, for å si det sånn. Og Jorunn, fortell litt om det stedet her på vei ned.
1: Ja, nå er vi kommet ned i djupe skogen her i Obbolviga, og det er en stor heller her, som kanskje noen steinalderfolk har bodd under før i tida. Det er veldig høye eiketrær, og de ser ut som om de kan være vokst opp etter seilskuttetida, for da var det vel nokså snøhogd for eik her på Sørlandet. Men ellers så kan vi se at det er steile bergvegger på begge sider av bukta. Og opp til høyre så kan vi se at det er en liten sidedal, og ja, den er smekkfull av rullesteiner. Og det betyr at isbreen har ligget her for ca. 10 000 år siden, og trykt på innifra Lillesand, tjukk, bred, mangfoldig meter tykk og tung, og seget ned imot sjøen her, og gravd med seg steiner som man har rullet og rullet på til de blitt runde og fine. Mm. Og når han kom ned i skaret her, så var det så trangt at når han fant en sånn sidedal, så puffes alle disse steinene opp i sidedalen, og det kalles en sidemorene.
0: Mm. Så alle disse flotte rullesteinene, de har lang historie der de ligger?
1: Det har de. Og hvis du ser litt rett frem, så ser du bukta begynner å bli nok så trang. Og der er det liksom en haug. Og der er det igjen masse morenestein som breen har skuffet foran seg.
0: Ja.
1: Så han skuffer stein både foran seg og opp i sidedaler. Mm. Og de som er skuffet foran sånn kalles for endemorener. Og på den tida så sto jo havet mye høyere, fordi landet ble så tungt av all isen, at det var trykt ned. Og da kan du se hvordan havet har stått opp og vasket ut den jorda og den sanden som var mellom steinene. Mm. Og så får en sånne fine steinrøyser fra isbreene. Og de er veldig verdifulle, og folk har ikke alltid forstand på å ta vare på dem. Så det er noen plasser at jeg ser at de bare kjøper på sandlass og smeller over alle de fine steinene, og så lager de en parkeringsplass eller setter i campingvognen oppå. Og det er veldig synd. For innimellom disse steinene kan det være noen skikkelig godbiter. Det skal vi se når vi kommer lenger ned her.
0: Og hvis vi går litt hen, jeg var litt fascinert av denne steinhelleren du fortalte om, som kanskje kan ha bodd folk i istida. Og når en kommer nærme, så ser en jo at du kan komme et godt stykke under, og nå er det vel grodd til litt, så kanskje det har vært enda bedre plass under den steinhelleren i sin tid.
1: Ja, jeg vil anta det. I hvert fall så tenker alltid, når jeg har elever med ned hit, så tenker de alltid at det hadde egentlig vært litt greit å bodd. Og nå ser jeg at i nærheten av helleren er det litt madøv, for der er det fine kantereller.
0: Ja, ja. Det gjelder å kunne livnære seg av det en finner i naturen. Vi står nå på stien ned mot Obbolviga, og skimter vi sjøen bare noen få meter foran oss. Og akkurat på det stedet vi står nå, var det stedet hvor epletreet du nevnte vokste, og da skjønner vi at det har et godt forhold, for det er midt og lunt mellom to fjellhammere her. Og nå hører vi bølgene slår inn mot stranda, og fortell litt om stedet vi står på nå, Jorunn.
1: Ja, nå er vi kommet lenger ned, og nå står vi på en av endemorenene. Og her er det tydelig at det er kalk i bunnen, for nå kan vi se på begge sider av stien, der er det smekkfullt av blåveis. Og folk i Lillesand, de pleier å gå og sykle og gå tur ut hit om våren for å se på blåveisene.
0: Og der er vel noen som også kaller dette stedet for Blåveisbukta?
1: Ja, vi traff jo en dame her opp som kalte det for det. Men Obbolviga er det ordentlige navnet. Og nå ser vi også at det er kommet nye vekster til, for nå er det slutt på bare eigeskog. Nå er det ask her, og så er det veldig mye almetrær. Og almetre, de vil bare vokse der det varmt og lunt. Litt lenger ned så det en kalkkrevende plante som heter nesleklokke. Det en, en stor blå klokke som ser ut som brennesler, og som fine blå klokker på.
0: Ja. Og det en spesiell plante som ikke finner så mange steder rundt om i distriktet her?
1: Her finner en veldig lite av det, men kommer du på Østlandet eller bortover mot Brevik og Langesund og i det området der, så det masse nesleklokker, for der så mye kalk i jorda. Og dette har vært gammel sjøbunn, det vi står på nå. Og det vi ikke kan se, det inn i mellom steinene her i stien, hvor det bare bløtt vann som flyter i dag. Her det helt fullt av orkideer om våren. Og de sånn, de har sånn helt sånn nydelig fiolett farge. Og de heter vår Marihan.
0: Det også en vegetasjon som spesielt fra akkurat området her, eller finner vi det andre steder i Lillesand?
1: Ja, du finner det andre steder i gamle bukter, der det har vært kalk i bunnen. Og kalken kommer fra masse skjell, som har ligget i bunnen og avgir kalk. Skjell egentlig ren kalk. Så i gamle havbukter, der kalken ikke var vasket ut, der kan en finne orkideer. Vår Marihan.
0: Nå vi altså nede i bukta, og her blåser det atskillig mer enn vi har kjent på vei ned, og vi hører bølgene som slår mot stranda. Og akkurat det at vi nå merker at vinden tar, det har vel sin naturlige forklaring.
1: Ja, i dag det sørvest vind, og den går rett inn her. Søndagvinden går enda hardere rett inn. Og rett ut forbi oss her, så ser vi gås. Og jeg sikker på at dere kan høre hvordan bølgene slår mot stranda her.
0: Ja.
1: Og rett foran, mellom Obbolviga og gås, der kommer det nå en hummerfisker.
0: Ja.
1: En båt med to personer i.
0: Og en ting jo det at når du ser borti fra gås, så ser vi vel egentlig rett ut mot åpent hav. Her ikke noe mer skjærgås som ligger rett ut her.
1: Her ikke noe mer skjærgås, men litt grann til høyre for gås. Rett ut så humløya. Og i dag det veldig høyt vann. Vinden har liksom blåst vannet opp etter strendene her. Og selv stranda den består av rullesteiner, små her oppe. Og lenger ute så det store rullesteiner. Og det det breen som har fraktet ut her. Og vi står nå under en skog som en almeskog stort sett, og så står vi under et nydelig asaltre. Og de asalbærene ganske store, og de kjempegode eder. De kan brukes til syltetøy, og de kan eder sånn som de litt søde og litt melende. Og du ser at det asal. Den jo i slekt med rogn, men asalbladene de helt kvidegrå under. For der har de noen filthår som skal verne mot uttørking.
0: Aha.
1: Og asal, det kan brukes til mye. Det brukes veldig mye til alletrær nå for tida, for de så fine.
0: Ja.
1: I Danmark bruker de veldig mye asal til sånne alléer rundt husene, så de tåler antagelig veldig mye vind. Men onkelen min, han pleide å pode pærer på asaltrær. Ordentlig sånne gode doble Philip-pærer.
0: Fikk du litt sånn asalsmak i disse da, at det skal sånn sett hoppe over for å si det sånn?
1: Ja, det var alltid en spesiell smak på de pærene. De smakte litt grann av asal. Skal vi smake på
0: det? Ja, det var det jeg tenkte. Nå har vi med oss en som kan ta tag i greien her oppe i Jakobsgårdnes. Du har klart å få ned noen bær, og har du fått tid til å smake på dem?
2: Ja, jeg har i grunn det. Jeg ble litt overrasket over smaken faktisk. Jeg synes det smakte i grunn ingenting.
0: Nei, nå har jeg en i munnen. Og på en måte så har du litt rett i det. De var bare litt sånn tørre. På en måte så kunne jeg tenkt at det var en nype plante jeg hadde tatt i munnen. Ja, de hører til rosefamilien, så er jo ikke så langt unna, men de er ikke helt modne. Derfor er de litt tørre. Mm-hmm. Og de er ikke fullt så søde som de blir om en liten stund.
1: For hadde jeg ikke visst at jeg hadde puttet i munnen, så tror jeg med lukte øyre at jeg ville tippet på at noen hadde gitt meg en nype.
0: Ja, ja, det ligner litt.
1: Mm. Mm. Men hvis den skulle ha brukt det da, til saft eller chili eller hva den måtte være, så skulle vi ha ventet enda litt lenger ut på høsten.
0: Ja, hvis du skal lage gelé, så er det jo sånn at alle frukter og bær, de har mest pektin eller sånn stoff som gjør det stivt før de er modne. Så det kan godt være en skal bruke de nå hvis en skulle lage gelé.
1: Så kan en si den står her og ser på denne flotte naturen som er her og ser på dette ville havet rett ut forbi og har gått igjennom den spesielle vegetasjonen, så vet en jo at mange kanskje ikke har funnet vei ned her. Og selv du, Per Jakob, som er med i Naturvernforbundet, hadde aldri vært her nede.
2: Nei, jeg ble ganske overrasket over dette stedet, for jeg har vært på veldig mange steder og tittet etter bær og sopp og sånne forskjellige nyttevekster, men her har jeg faktisk aldri vært. Så dette var veldig gøy, og særlig å se disse asaltrærne. For jeg skal ned igjen snart og plukke bær og lage gelé, tenker jeg.
1: Ja, så må vi også rette blikket nedover, for nå står vi i en tangvase her, og der er vel også litt å fortelle om det som er på havbunnen akkurat i denne vigajorden.
0: Ja, det driver inn nok så mye tang og tare her, fordi at det er åpent. Denne bukta her er aldri bygd ut til båtplasser og sånn, for her er alt for værhardt, selv på sommervinner. Men øst av vinner og nord av vinner, det kjente vi her oppe. De tar veldig opp forbi bukta på det jordet, men her nede er det sønnavindene som tar, sør og sørvest. Så her er jo fryktelig mye mindre tare enn det var før, og veldig mye mindre tang. Det er en veldig vakker tang som heter skolmetang, som vokser nok så dypt. Den er det nesten slutt på.
1: Og hva er årsaken? Er det den temperatursvingen vi har hatt i havet, eller det som ellers lever der, som er årsaken til dette?
0: Ja, forskerne i Flødevigen, de har forsket på det her, og de er kommet til at det ligger et sånt lag med
1: alger eller noe sånt?
0: Ja, det er noen algevekster som har grodd så veldig mye de siste årene, og de ligger som et teppe og dekker over taren, sånn at tareskogen dør. Og det en merket det først på, det var sukkertare. Så her ser du, finnes ikke sukkertare. Men her er litt stortare, og her er litt fingertare. Men ikke en eneste skolmetang. Og tareskogen er overgrodd av disse her algevekstene, det er at det er varmere klima, og det er også at det er mer næringsstoffer i havet. Og derfor så er jeg så fryktelig imot at vi skal innføre matavfallskverner i kjøkkenbenkene våre, for det fører til at det blir mer næringsstoffer til hav, og det må vi ikke. Altså det mesteparten av det vi spiser, det er mat som kommer ifra jord, og resten av det må tilbake til jord. Det må komposteres og legges i jorda igjen, kom på riktig plass. Så uansett hvor mye en diskuterer matavfallskverner, så fører det til mer næringsstoffer i havet, og det kan ikke havet tåle.
1: Nå står vi her og sola gjør sitt frambrudd bak skyene, og det er en fantastisk skune en ser utover. Og når en da tenker på at du ofte er her både med skoleklasser og alt, hva er det elevene blir mest imponert over når de kommer ned her, og hva gir du de av oppdrag?
0: Og de har masse oppgaver de skal løse, men det som imponerer de mest, det er de steinene du ser der borte.
1: Ja.
0: Der lå en, du ser det ligger mange steiner her på stranda, og en av de steinene, den var helt annerledes enn de andre. Og når vi kikker på den steinen,
1: Så viste det seg at den var full av fossiler. Du ser det litt svart, mørk stein som stikker opp akkurat der.
0: Du må vandre hen, det er den som ligger rett ut i vannet her, og hvis vi nå prøver å gå så vi ikke blir alt for bløde på beina, så ser vi denne spesielle steinen som ligger en liten meter ut i vannet. Og hva slags fossiler er det vi kan se spor etter?
1: Det som man ser spor etter her, det er trilobitfossiler. Og de er ca. 500 millioner år gamle. Så den steinen der er blitt til for 500 millioner år siden. Og den er blitt til i en havbukt der det har ligget sånne leire og småsand. Og så er det kommet under sterk trykk og sterk varme, og så er det blitt til stein. Og de skjellene som lå der, og de dyrene som var der, trilobitter er sånne små dyr, som kan se ut som munkelus, og det var både små og ganske store av de. Og de er da blitt, da er det blitt avtrykk av disse, for de hadde liksom et skjell. De var litt harde.
0: Har dere funnet flere fossile arter her ute?
1: Ja, vi har funnet noen til, men det er særlig trilobitteren. Og den steinen der, den er ikke blitt til her på Sørland, for her er ikke fossilsteiner. Så den er altså kommet kanskje fra Brevik-området. For når en kjører E18 så ser en der ved Brevik-brua at fjellet er fullt av steiner som raser ned. Og de inneholder trilobitter. Og da hadde dutt en stein fra fjellet ned på havisen i istida. Og når istida var stopp og dette tinte, så hadde den steinen ligget på et isflak, og så hadde den drevet ned langs Sørlandskysten. Og isflaket har tint mer og mer, og så hadde rekt på land her i Årbollviga, og steinen ligger igjen.
0: Og det som er godt er jo at den virkelig ligger igjen, at ikke noen har tenkt å ta den som en samleverdi, men at den ligger her og forteller sin historie.
1: Ja, det er ikke helt sant, for det var en stor stein, og den var smekkfull av fossiler. Og i løpet av en sommer så hadde noen plutselig funnet den steinen, og de hadde slått den helt i stykker og tatt alle de fine fossilene. Så nå er det bare noen små beder som ligger igjen bort igjennom.
0: Men allikevel så er det i hvert fall noe historien kan fortelle om den. Og når en ellers ser rundt seg, så ser du at det er, som du sa, mest rullestein. Men hva slags type bergart finner vi her?
1: Nei, det er stort sett grunnfjell, som jeg kaller det. Men innunder fjellet der borte, der er det et...
0: Da er vi altså på høyre side med, ja. Når vi har sjøen eller havet rett ut.
1: Ja, på høyre side innunder der i skyggen. Der er det noen dyr som heter sjøanemoner. Og det er sånne dyr som vokser på bunnen av havet, og så ser de ut som en blomst. De åpner seg, så tar de inn vann med ruskrask i, og så spiser de det ruskraske, og så spyler de ut igjen det rene vannet.
0: Ja, de filtrerer liksom.
1: Ja. Og der er rur som gjør det samme. Og så er det vanlige små krabber her, og masse sånn vanlige smådyr. Rege og veldig mye tangloppe.
0: Vi må nok trekke oss litt tilbake, for i dag er havet såpass at bølgene slår ganske opp på stranda. Men når en nå har fortalt litt om både flora og fauna nede i Årbollviga, så vet vi sikkert at mange har lyst til å legge turen ned her. Og ja, her har du, her fant du noe.
1: Her ligger tangvollen. Og når du rører det inn, jeg rører med paraplyen din her, så ser du at det spretter en haug med dyr, og det er tanglopper.
0: Ja.
1: Og det er viktig at disse her tanghaugene får ligge her til sommeren. For når trekkfuglene kommer om våren, så er det ofte kaldt og surt. Og da kan de varme seg ved å sitte inne i disse dungene her. Og så finner de dyr. De finner masse tanglopper de kan spise hele veien. Så hvis en skal rydde strender, så må en vente til det blir sommer. Til det blir varmt og godt, så trekkfuglene har funnet seg vanlig mat.
0: Ja. Med et så naturskjønt område så nærme byen, så tenker en liksom, hvem er det som eier dette området? Er det stat eller grunneier her ute privat, eller hva er det, Jorunn?
1: Ja, etter det jeg vet, så er det Tankred Ibsen som eier denne bukta. Og bukta ligger jo veldig greit til, altså du kan gå fra byen på en halvtime, gå helt nesten til Breivik brygge, og så gå rett fram over jordet og mot syd. Og den gangen vi hadde årsskifte, millenniumsskifte, så kunne vi i Lillesand kommune, vi som var innbyggere der, vi kunne foreslå for kommunen forskjellige ting som kunne gjøres. Og da tenkte jeg at jeg foreslår at kommunen skal kjøpe Obbolviga og ha det til friområde for alle folk. Så det foreslo jeg, men det er det ikke kommet noe ut av.
0: Men sånn som det er i dag, så er det allikevel ikke ulovlig å ta seg over den eiendommen vi har gått og ned, så sånn sett, så er det et friområde på sitt vis.
1: Ja, det kan du si, men jeg har foreslått fra Naturvernforbundets side at de skal allikevel kjøpe det. For en gang vi var her på tur, så sto det masse stikker her i stranda. Sånne tre stikker, og da ble vi redd for at noen skulle ta og bygge noe her. Du vet, hvis det bare kommer ned en liten gravmaskin her, så er det bare en halvtime, så er alt ødelagt. Mm. Og de vet jo ikke hva som er her, så det er ikke alltid vond vilje, det er mest det at de har for lite kunnskap. Sånn at da var det noen folk her ute på Humløya som tok på seg jobben, noen folk i Naturvernforbundet som tok på seg jobben og passet på at det ikke kom noen gravmaskiner ned her, og vi har siden ikke sett noe til det. Men jeg synes det at hvis kommunen kan få penger av staten til å kjøpe det her, så er det et ønske fra Naturvernforbundet. Vi foreslo for kommunen at de skulle søke penger av staten til å kjøpe Danevik, strendene ut på Bibelcampingen, og det fikk de penger til. Men dette går visst under et annet budsjett, så det er ikke kommet noen vei.
0: Den som lever får se. Vi får i hvert fall håpe at dette området blir bevart sånn som det er. For det er et naturskjønt område, og et område som man kan anbefale folk å legge en tur til, og få med seg noe av den historien som Jorunn har fortalt oss. Og se da etter både vegetasjon, etter steinhelleren, etter stedet hvor det har vært gammel bosetning, og prøv å komme ned på stranda og finne fossilsteinen, så kan jeg garantere deg en vellykket utflukt.

0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Strike ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: glad ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.